Ja, heerlik, nie? Goeiemôre kleintjie. Daar's Barend van die Verenigde Koninkryke. Baie welkom en baie dankie vir die saamluister. Ek geniet die uur afskop met Patricia Loos. As jy na my verlang, Barry Manilow, I write the songs in Juanita Du Plessis. Sien jou weer. Ja, ek sien jou weer na haar snit. Baie welkom by Bosveld Stereo 107.5.

0: Dit was Juanita Du Plessis, Signor Weer. Voor dit, Barry Manilow, I Write the Songs. En dan natuurlijk die prachtige stem van Patricia Loos, As Jy Na My Verlang. Ek het 'n boodskap hier gekry van Dani, hy is terug in Suid-Afrika, baie welkom. Dit is goed om terug te wees, daar is net een plek soos Suid-Afrika, met al sy geite, maar ten minste weet ons wat is die geite, nie? Dion reken dit reen heerlik in Kreeusdorp en goeiemôre aan Kleintjie. 13 minute oor 2 by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Daar het ons om Caravan of Love van The House Martins. Ai man, dit is nou maar een van daai liedjies wat jou sommer vir 'n oomblik laat terugleun en net luister. Eenvoudig mooi en met 'n boodskap wat tog net so lekker werk vandag. Liefde, saamwees en 'n bietjie hoop. Jy weet party snitte raak nooit oud nie, soos goeie wyn. Nee, hoe langer hy rus, hoe mooier word hy. Dan het ek ook vir jou John Belcher en Tashayse in my kombuis. Kyk, as daar twee stemme is wat saamwerk, is dit definitief hulle twee sin. Groot aanhanger van hulle al twee en nou is hulle nogal saam in 'n paar snitte. Daaine was ook natuurlik gister op die top 20 as 'n nuwe inskrywer. So, 'n nuwe inskrywing, daar's hy. So ja, maak seker jy stem vir jou gunsteling op die top 20 voor Vrydag. Ongeag wat se een dit is, so ja, maak seker jy stem vir jou gunsteling. Ek gaan vir jou volgende klanke uit die 70s uitspeel van ABBA se Dance. Dan Jaco van Wyk as ou mense skei. Nou toe nou.
1: 70s klanke by Boswald Studio 107.5.

bly. Wees ook aan vooraf weer geluk. As die einde

0: I so mean to skate.
1: Een mooi lied van Jaco van Wyk as ou mense skei. Voordat het jy geluister na ABBA met Dance. Ja, ek het vir jou gesê die maan is mooi. Ek het 'n paar foto's gekry van Marinda af wat sê die maan is ongelooflik mooi. Sy het ook vir my 'n resep gestuur wat ek vandag definitief gaan probeer en dan gaan ek vir haar laat weet hoe dit gegaan het. So ja, iets met koeksisters en room en so aan en so aan. So ja, kom ons kyk. Kom ons proe, hoe gaan dit proe? Ja, lekker, lekker. Goeiemôre Sonja, goeiemôre. Is my lekker om van jou te hoor. Ek gaan vir jou klanke speel uit die 90's net hierna met A Savage Garden, Crash and Burn, dan ook country klanke van Jake Owen, Made for You, en Louis Armstrong, What a Wonderful World.
2: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

Wat 'n mooi song van Louis Armstrong, What a Wonderful World. Jake Owen made for you in Savage Garden, Crash and Burn. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het by Bosveld Studio, dit is so amper kwart voor 3. Onthou, ons Christelike uur is tussen 4 en 5 vanmôre. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. Dankie ook aan Dawie wat vir my boodskap gestuur het. Hy sê is nog so 71 dae dan kom hy terug huis toe daarvan die Verenigde State af Kansas. Ek het vir jou Touch of Glass volgende met Bonalie Bonala, dan Francine Scott, Wie sou my liefie, en dan Tanita Tikaram, Cathedral Song.

Tanita Tikram se Cathedral Song, voor dit Francine Scott, Wie so my liefie, en Touch of Glass, Bonali Bonala. Nou ja, is amper die einde van hierdie uur, kan jy glo, die tyd gaan vinnig verby. Maar hier by Bosveld Stereo hou die klanke vir ons warm en wakker, soos ek verstaan van sommige luisteraars. Ek het 'n boodskap van Spiral ontvang wat vir my 'n foto gestuur het van die maan en die son. So die maan aan die een kant en die son sak aan die ander kant daar in Kanada. Ja, dis mooi, dis baie mooi. Dankie vir daai foto, Spiral, waardeer dit. Volgende om hierdie uur mee af te sluit is Daniel Wesley, Only You, en dan die mooi klanke van Rihanna Nell se lippe.

Dit was Rihanna Nel met Lippe en Daniel Wesley, Only You. Dis 3:00 hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy is saam tot 5:00 toe, net so voor 5 vanmôre. En onthou, in die volgende uur is ons Christelike uur natuurlik. So maak seker jy is ingeskakel daarvoor. Dis altyd 'n voorreg om dit saam met jou te spandeer op 'n Sondagoggend. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit, waar bevind jy jouself, en dan wil ek ook net sê dankie vir almal wat eerstens Bosveld luister en dit die stasie van jou keuse maak, en dan ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Dan vat jy vir ons oral saam met jou baie gerieflik. So ja, maak seker jy laai hom af. Ek hoop jy gaan 'n fantastiese Sondag hê. Ek weet daar is rugby op die horison. En ek weet sommer jy gaan kyk, en kom ons glo en vertrou die manne gaan dit die keer ook doen. Ek gaan hierdie uur afskop met klanke van R. Kelly, If I Could Turn Back the Hands of Time.

Time. Daarna 'n groot gunsteling van my, soos jy nou al weet, John Belcher, Vreemdeling, en uit die 80s uit gaan ek vir jou Randy Crawford se Elmas speel. Goeiemôre en baie welkom weer eens hier by Bosveld Stereo, die hart van goud.

In my hart word so koud. Ons swyg. Weer. Die les geleer was fiksie.

maar vir jou kon ek nie kies nie. Die hoek in my keel is geanker in jou vast. Dis skree verby, maar wyn hou dit soekendig.

0: Hot Chocolate, You'll Always Be a Friend. Voor dit Joe Black, Die Vrou Wat Ek Liefhet en Cordelia, Unlove You. Nee, ek het vir jou ander type liefde hier so, hy sê I Love You. Dis Celine Dion. Daarna Adam Tass met Ben Bicycle en Bobby Fenton se Mr. Lonely.
1: Die 90's, Bosveld 107.5.

0: Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Bobby Vincent, Mr. Lonely. Daarom hoef jy nie te weet, jy's alleen nie, want ek is hier saam met jou en die klanke hou vir ons aan die gang. So, jy is nooit alleen nie by Bosstel Stereo nie. Hier's altyd iemand agter die mikrofoon. Jy het ook geluister na Arm Tas, Ben Bicycle. En Celine Dion, I love you. Mooi snit daai van haar. Ek het vir jou nog 'n paar klanke voor ons hierdie uur gaan afsluit en dan gaan ons begin met ons Christelike uur hier by Bosstel Stereo elke Sondag tussen 4 en 5. Ek het vir jou More Than Words, Heaven Is a Place Like This, Christian Bartman se Stof en Tanya Tucker, Without You, What Do I Do With Me. Goeiemôre, baie welkom by Bosstel Stereo as jy nou net ingeskakel het. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig en kom veilig by jou bestemming.

Tanya Tucker, Without You, What Do I Do With Me? Jy het ook geluister na Christian Bartman se Stof en More Than Words, Heaven is a Place Like This. Ek het vir jou drie ongelooflike mooi liedere wat opkom, onder andere die heel laaste ene, een van my gunstelinge is, Dozie Nadine, Toe die Engel aan die Water Raak. Jy gaan ook luister na The Birds, Ballet of Easy Rider, en Jannie de Tooi se Volgende Winter. Dan sien ek vir jou in die nuwe uur, en natuurlik is dit ons gospel uur, so bly ingeskakel daarvoor. Ek sien al klaar die nuwe snitte kom op vir daai uur, so dit lyk of ons weer 'n ongelooflike tyd saam gaan hê. Maar eers is Jannie de Tooi.

Mooi klanke daai van Dozy Nadine toe die engel aan die water raak. Voor dit The Birds met Ballet of Easy Rider en Jannie de Tooi volgende winter. Hey, goeiemôre van my af John Lombard. Hier is natuurlik my laaste uur saam met jou, maar is sekerlik een van my gunsteling ure. Elke uur is vir my spesiaal, maar hierdie uur is nogal na in die hart. So ja, baie welkom aan elke liewe luisteraar hier by Bosveld Stereo. Dis, soos ek gesê het, 4:00 die oggend, die stil uur, wanneer die nag stadig plek maak vir 'n nuwe dag. Terwyl alles om ons nog rustig en stil is, is ons hier, saam met julle. Met musiek wat die hart aanraak en die siel verkoek. Welkom by ons gospel uur. Vandag begin ons nie sommer met net 'n lied nie. Ons begin met 'n eenvoudige woord uit die hart. Dankie. Dankie vir nog 'n oggend, dankie vir asem. Dankie vir genade, dankie vir die voorreg om 'n nuwe dag te mag begin. En daarom begin ons hierdie vroeë oggenduur met Gene Rockwell se Thank You Lord. Mag hierdie lied vir jou 'n sagte herinnering wees dat selfs in die stilte van die vroeë oggend daar soveel is om voor dankbaar te wees. Hier's Gene Rockwell se Thank You Lord hier op Bosveld Stereo 107.5.

Ja, mooi is daai net nie. Daai was Gene Rockwell se Because

Net so klein tegniese probleem hier, maar nie te min. Ons gaan aangaan, niks gaan ons stop om hierdie klanke te speel nie. Ek sal dit nie aanvaar nie, ek weier. Jy het geluister na Gene Rockwell, so thank you Lord. Volgende het ons vir Willie Brinkenstock en Jerina Webers, Young Men, my pa, my kind.

Willie Brinkenstock en Jeremy Weber, Young Man, My Pa, My Kind. Volgende het ek vir jou 'n ongelooflike mooi snit. 'N Pragtige herinnering dat God by ons is, selfs in die moeilikste oomblikke. Hier is Zach Williams en Dolly Parton, There Was Jesus.

0: Ongelooflik mooi. Zach Williams, Dolly Parton, There Was Jesus. Ja, ou voel soms alleen en dan besef jy hy is eintlik maar altyd daar. So jy hoef nooit alleen te voel nie. Dis 15 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072 027 537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
0: Ja, as ek so kyk na die speellys, dan lyk dit vir my daar's 'n sekere boodskap wat hier kom vir oggend. Onthou, ek kies nie die musiek nie, dit word alreeds opgelaai en ek kom sit en speel dit vir jou. Maar ek glo nie aan toevallig nie, daar bestaan nie so woord in my woordeboek nie. Maar is definitief 'n boodskap besig om te gebeur vir oggend met hierdie mooi snitte wat ons speel. Onder andere die volgende, soms voel dit asof ons val, asof ons nie meer die krag het om op te staan nie. Maar die mooi boodskap van hierdie lied is dat God ons nie los wanneer ons val nie. Hy tel ons op, hy gee ons nuwe krag en hy herinner ons dat ons nie alleen deur die lewe hoef te stap nie. As jy vandag deur 'n moeilike tyd gaan, onthou, 'n val beteken nie die einde nie. Dit kan die oomblik wees waar God jou weer optel en jou help om sterker op te staan. So hier is Katie Nicole met When I Fall.

Cathy Nicole, When I Fall. Ongelooflike mooi lirieke daai. En ek is bly jy geniet dit saam met my. Hierdie gospel uur is nogal baie spesiaal, maar as jy nou na daai lirieke geluister het en na die ander snit wat ons nou so pas geluister het, soos ek sê, daar's 'n sekere boodskap wat wil deurkom vanoggend. So hier's Piet Smit se Kruispad.

Piet Smit met Kruispad. Jo, die tyd loop te vinnig. Hier is nog soveel musiek wat ek wil speel, maar ek sien ons gaan oorhardloop as ek so aanhou. So, Isa's Romans, die Here is my herder.

0: Ongelooflik is net daai. Ja, hy raak so 'n bietjie die hartsnare, nê? Dit was Romans, die Here is my herder. Kan jy glo dit sal amper 4:30 hier by Boswell Studio op hierdie mooi sonoggend. Ek het volgende vir jou Daniel John se Believer net na die.
1: Boswell Studio in Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Daniel John met Believer. Ek het volgende vir jou Reinald Day. Ek het opgestaan. Ek sê altyd, solank as wat hy my wakker maak in die oggende, beteken dit, hy is nog nie klaar met my nie.

Rinal Day met Ek het opgestaan. Nou ja, soms voel ons verwillig in alles. Kom ons probeer daai ene weer. My tong knoop so bietjie. Daai laaste is net so bietjie ja, dit was mooi. Kom ons los dit daar. Soms soek ons vervulling in alles om ons, in mense, sukses en dinge wat die wêreld beloof. Maar wanneer ons stil raak, besef ons daar is werklik niks wat vergelyk met die liefde, genade en teenwoordigheid van God nie. Hou vandag vas aan hom, want hy, wat ook al voorlê, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Hier is nou Joe Britton met Nothing Compares op jou gospel uur by Bosveld Stereo 107.5.

klim daai ene daarin. Net so bietjie vas, hoor. Ons is nou by daai ene. Nou, dit is tyd vir my om te groet. En ek moet nou ongelukkig sê, dit is tyd om te groet. Maar dit was vir my 'n voorreg gewees om hierdie laaste uur, paar ure saam met jou te wees vir al die laaste uur. So ja, baie dankie dat jy vanoggend deel was van hierdie mooi gospel uur. Ons maak volgende Sondag weer, so tussen 4 en 5. Dit was regtig lekker om dit saam met jou te kon deel. Ek oorhandig aan Gilbert Bosch wat jou verder deur die oggend gaan vergesel. En ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 terug op die lig. Ek staan weer in vir Rudy van Devender. Dan begin ons sommer die nuwe week weer lekker saam. Ek sluit af met klanke van Ronel Erasmus. Hy het opgestaan, dan so ook Luanel en Kosie Bekes, Where I Found God. En dan net so voor die oordenking gaan jy luister na Jacques Nel, Bly Sterk en Bly Glo. Van my, John Lombard, geniet jou Sondag en bly veilig en geniet die rugby tot ons môreoggend weer gesels. Hier is Ronel Erasmus.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo vriende, by die Oordink. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open of net saam te luister. Ons lees uit Johannes hoofstuk 14, vanaf vers 12 tot 27. Johannes hoofstuk 14, vers 12 tot 27. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe, nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my naam op hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vadersin wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Ons lees net tot sover, nou vriende, watter uitdagings ons ook al ervaar, kom ons maak ons harte vandag nog oop vir ons barmhartige Vader van vrede en sy Gees. Kom ons sluit die oë. Vader God, gee asseblief dat ons u vrede sal ervaar. Help ons asseblief om nie die lewe sonder u vrede aan te pak nie. Aan u alle eer en dank. Amen.

So begin ek nie, is Splinter Nuwe Môre met die oordenking en die klanke van Alan Jackson en I'll Fly Away. Dis goeiemôre van my af, Gilbert Bosch, weer eens welkom. As jy pas is ingeskakel het, ek staan in vir Willem Engelbrecht op die Sondagmôre ontbytprogram. Ek het vir jou so 'n bietjie ou goud, sommer dubbel goud en dit op plaaslike bodem nogal. Cora Marie, hy, sy is allemaal legendaries. Met G.H. Roos en dan ons eie Rina Hegumraai, groot klokhelders neem. Hierdie is nou een snit wat ek baie lang klaas gehoor het. Die ou bekende, Troepie Doepie. Maar eerst begin ek nie officieel. Altijd hierdie rustige sondagochtendlanke, die ene is Atlantic Star, always.

Sy sal beslis absoluut altyd onthou word, die pragtige Cora Marie. En sy en my ma was saam op skool, glo dit of nie. Dan het jy hierdie nog luister van haar, gee haar 'n roos. Rina Jigu was voor het gewees, die ou bekende Troepie Doepie en die moene van Atlantic Star, Always. So gaan ek nie aan en nie is die koning ging van Afrikaanse jodel. Inderdaad, mag sy maar. Hierdie is baie moest dit, immer, is dit waarvan ek hou. Ek gaan so 'n bietjie wakker maak, want ek het al reeds my kopie motivering reg. So, ons gaan hom binnekort saam geniet. Dit is 18 minute oor 5. Hierdie is Karlien Hulseman. Alles wat ek doen, ek beloof jou.

ongelooflike unieke en sterk stem, dis Karlie Nisselman, en alles wat ek doen, ek beloof jou. So gaan ons 'n bietjie tyd terugdraai, 'n bietjie ver terug. Ek het vir jou iets gaan afstof en uitgrawe uit die jare 60's. Die Beatles, wat ons nader na, ons gaan kyk na jou stories weer vir vandag, en een getiteld Yesterday. Maar hier is 'n ou bekende wat almal nogal geniet elke keer as hy speel. Ek moet sê, ek self ook. Dis Kizomba, Help Me Make It Through the Night.

0: Ek sal die stukkie ou goud nooit weer sal ek aan luister sonder om aan Mr. Bean te dink nie. Dit is die Beatles se Yesterday. Kizomba vir dit en help me make it through the night. Ek gaan jou wel help om dit hierdie oggend te maak en so 'n bietjie inspirasie te kry om die dag aan te pak. Maar eers 'n kort breek en dan kyk ek nie na jou stories weer vir vandag. Hooplik help dit jou om die dag beter te beplan.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Stereo weer. Gister weer van die 27ste September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng. Dis gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suidelike dele. Dit sal warm wees in die verre noorde. Pretoria 13:29, Johannesburg 12:29 en Vereniging 13:27. Mpumalanga is gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Maar verspreid in die suidooste. Dit sal warm wees in die Laagveld. Mbombela is 13:29, Ermelo 11:27, Emalahleni 13:28, Standerton 14:28 en Skukuza 16:34. Die Limpopo provinsie is mooi weer wat gedeelte bewolk raak en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die suidoostelike dele. Polokwane 14:31, Paliborwa 15:35, Tsenin 13:32, Musina 18, boelige warm hitte van 38, Lepalali 16:36 en Mokopane 15:34. In die Noordwes-provinsie is dit gedeelde bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die verre suidoostelike dele. Dit sal winderig wees oor die oostelike dele. Klaarsdorp is 13:29, Potchefstroom 14:29, Mahikeng 16:30, Rustenburg 17:32 en Vryburg 14:29. In die Vrystaat is het gedeelte bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordwestelike dele. Dit sal winderig wees oor die oostelike dele. Bloemfontein is 12:23, Welkom 14:25 en Bethlehem 11 op na maksimum 22. In die Noord-Kaap is het bewolk in die oggend langs die kus en aan grensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus is matig tot sterk suidoos. Appington 14:25, Kimberley 12:22, De Aris 11:20, Alexanderbaai 15:21, Springbok 12:23, Kalvinia 12:21, Sutherland 10 en 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap is het bewolk en koel met enkele buie behalwe in die westelike dele. Dit word gedeelte bewolk in die weste en sentrale dele in die middag. Die wind langs die kus is matig tot sterk suid tot suidoos, maar matig tot tamelik sterk suidwes langs die suidkus. Kaapstad 14:17, Vredenhall 15:26, Riversdal 13:16, George 13:15 en Woester 10 op na 16, Beaufort West 13:18 en Oudtshoorn 12 en 'n maksimum 15. In die Oos-Kaap, die westelike helfte van die Oos-Kaap is bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele in die noordelike dele, dit sal op plekke koud wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap is bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele langs die plateaurand en die noordelike dele. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidwes wees. Berga is 15:19, Makanda 15 op na 16, Krarok 12:18, Graafrenet 12:16, Oos-London 15:20, Port St. John's 17:21, Umtata 13:17, Komani 11 op na 16 en Tonkle 15 en 'n maksimum 17. Laasens is het KwaZulu-Natal gedeelde bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is noord tot noordoos in die noordelike dele tot in die laat oggend, andersins tamelik sterk tot sterk suid tot suidwes. Durban 20 op na 24, Richards Bay 19:26, Pietermaritzburg 16:22 en laasens dat die smid, die kookstuig van 16 na maksimum 28. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Nou keer ek en jy terug en ons gaan binnenkort hierdie uur ook afsluit. Jay en Liane May met 'n klip in die bos, dan 'n ou ene, Otis Redding. Die ene kom ook eindelik in 'n roprent uit, maar hy is gebruik in 'n roprent. 19 Top Gun, Sitting on the Dock of the Bay. Maar eers, hier is 'n mooi snit. Face me, your heart. Janelle.

Stemme van Jane Leonie in Klip in die Bos. Otis Redding voor het in Sitting on the Dock of the Bay en Nia Nal. So baie mooi sinne daai, ne? Baie mooi lirieke, wys my jou hart. Nou, weer een goeie morgen, as jy sopas eers wakker geword het, ek vertrou dat gaan goed met jou by die sonnaoggend. My naam is Jobo Boschke, jou geselskap, tot so skyns voor in 9. Dan is het weer so'n bietjie deja vu tyd. Van John Rivery wat weer by my oor. So is het ek en jy wat die ure gaan afrond en ou bekende wat jy gaan na luister. Intien, hy was op so rukkie terug deel van 'n kompetisie hier by Boswaldstede. Die groep met naam van Symphonia sluit hierdie uur af. Die instrumentale klanke van 5 ster. Dan Chubby Checker en Hukatuka. Cindy Lauper, ou bekende troekalers. Maar eers hierdie, hy kom uit die roppering tyd Armageddon. Dis Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing. Jy gaan glad, he? Kom ek en jy kry daai koppie motivering reg en dan geniet ek en jy hom saam voordat ons die nuwe hier aanpak.

Baie mooi instrumentale klank hierdie van Sinfonia, die baie bekende 5-ster. Is goeiemôre en weer eens welkom van my af Gilbert Bosch. Ek vertrou dat dit goed gaan met jou by die sonoggemôre. En ek glo en vertrou dat jy lang naweek, as jy lang naweek gehad het, was baie aangenaam. Of net die kort enetjie ten minste. Sê ek net tot so skuins voor 9, voordat ek weer hoor. Hanna van John Rivorie. Maar eers, ek ken jou, in 'n splinternuwe uur wat volg. 'N Kort breek en beweeg ons intoe.

0: meer vir jy. Maar eers, ek ken jy, in een splinter nieuwe uur wat volg, een kort break, en beweeg ons in toe.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Dit is op as 6 uur, goeiemorgen en welkom. Ek en jy en David Hasselhoff begin hierdie uur, Flying on the Wings of Tenderness.

So begin ek net die uur saam met Michael Knight. Of the Hof, soos ek meer bekend staan, David Hasselhoff en Flying on the Wings of Tenderness. Daar is allemaal mooi en boy sit. En op plaaslike bodem is daar is iemand wat ek weet wat hierdie sit verskriklik goed doen. Sy is nie baie bekend nie, sy sing gereeld oorals, vooral harpiespoort en eindelijk oorals, en Gauteng ook. Claudine is haar naam, sy sing hierdie verskriklik baie mooi. Ons gaan aan met die muziek, kyk nou hierdie enorme name wat sommer so by mekaar lê. Janita Klaasen, Meisiekind, en dan ou goud, Elkie Broeks en Fool If You Think It's Over. En dan nog twee bekendes, Kriekel Kessenkamp en Johan Stemmet.

gaan vanself verby. Ek sal te verhaal nie, net die vrede bly. Ek sal te betaal nie. En skielik is jy vry.

0: verby. Ek sal te verhaal nie, net die vrede bly. Ek sal te betaal nie. En skielik is jy vry. Dis dan so eenvoudig, dis jy alleen, lyk jy. En die groter sorge gaan vanself verby. Ek sal te verhaal nie, net die vrede bly. Ek sal te betaal nie. En skielik is jy vry.
1: Wyn aan Strydom se weergawe van Skielik is jy vry. Maar dit is ook 'n groot stem, nee. En nou wil ek vir jou sê, dit is weer eens 'n eer en 'n voorreg as ek so sit en kyk na die son wat opkom, dat ek weer 'n dag saam met jou kan begin. Dis 'n voorreg, dis verseker. Ek staan in vir Willem Engelbrecht op die Sondagmôre ontbyt. Gary Pretorius vat ons nader na die streeks weer toe vir vandag met Adio Amora di Amore Adio. Dan Bertie Higgins, ou bekende, Key Largo. Een van my gunstelinge op plaaslike bodem. Sy is natuurlik bekend as die koningin van Afrikaanse popmusiek. Sy Engels is dit, Take Me Where the Sun is Shining. Hier is Patricia Lewis. MUZIEK

0: Nog 'n plaaslike gunsteling van ons is Gerry Pretorius en Adio Amore Adio. Net voor Bertie Higgins en Kilago en ons eie geliefde Patricia Loos, Take Me Where the Sun is Shining. Goeiemôre weer eens van Afgebore Bosch, pragtige dag alreeds weer. Nee, die son wat opkom is vir my verskriklik baie mooi, veral die uitsig wat ek het. Nou is dit ek en jy en jou streeks weer vir môre, voordat die kabel uitkom. Terwyl ek nou hierdie gaan speel vir jou, gaan ek jou gou vandag verduidelik. Die kompetisie waarmee ons besig is, die gedeelte wat ek nou gaan speel, is nie die kompetisie deel nie. Dit is nie die promosie deel. Dit is die gedeelte wat vir jou verduidelik wat jy moet doen, inteneel. So die ander kompetisie, die regte kompetisie, in die volgende uur iewerste, gaan ek daai ene vir jou speel. Dis waar die leidraad lê. Die ene wat jy hoor wat aan die stienie in die agtergrond praat, dis nie die promosie gedeelte. So dis glad nie 'n leidraad of enige iets nie. Dit is net 'n promosie. En hy klink so.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Gisterings weer vir die 27ste September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, dis gedeelte bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suidelike dele. Dit sal warm wees in die verre noorde. Pretoria 13:29, Johannesburg 12:29 en Vereniging 13:27. Mpumalanga is gedeelte bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, maar versprei in die suidooste. Dit sal warm wees in die Laagveld. Mbombela 13:29, Ermelo 11:27, Emlagreni 13:28, Standerton 14 op na 28 en Skukuza 16:34. In die Limpopo provinsie is dit mooi weer, wat gedeelte bewolk raak en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die suidoostelike dele. Polokwane 14:31, Paleborwa 15:35, Tsenin 13:32, Msina, bloedige warm hitte van 18 na 38, en Lepalali 16:36, Mokopane minimum 15 en 'n maksimum 34. In die Noordwesprovinsie is dit gedeelte bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die verre suidoostelike dele. Dit sal winderig wees oor die oostelike dele. Die temperature vir Klerksdorp is 13:29, Potchefstroom 14:29, Mahikeng 16:30, Rustenburg 17:32 en Vryburg 14:29. En ek kyk na die Vrystaat, gedeelte bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordwestelike dele. Dit sal winderig wees oor die oostelike dele. Bloemfontein 12:23, Welkom 14:25 en Bethlehem 11 en 'n maksimum van 22 grade. In die Noord-Kaap is dit bewolk in die oggend langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees. Appington 14:25, Kimberley 12:22, De Aar 11 op na 20, Alexander Bay 15:21, Springbok is 12:23 met Kalvinia 12:21 en Sutherland 10 en 'n maksimum 18. In die Weskaap is dit bewolk en koel met enkele buie behalwe in die westelike dele. Dit word gedeelte bewolk in die weste en sentrale dele in die middag. Die wind langs die kus is matig tot sterk suid tot suidoos, maar matig tot tamelik sterk suidwes langs die suidkus. Kaapstad 14:17, Vredendal 15 op na 26, Riversdal 13:16, George 13:15, Woester is 10 op na 16, Beaufort Wes 13:18 en Oudtshoorn 12:15. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele in die noordelike dele, dit sal op plekke koud wees. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele langs die plateaurand in die noordelike dele. Die wind langs die kus is tamelik sterk suidwes. Kaberga is 15:19, Makanda 15:16, Kraddock is 12 op na 18, Graaffreinet 12:16. Oos-London 15 op na 20 grade, Port St. John 17:21, Umtata 13:17, Kumanius 11:16 en Tonke 15:17. Laas ons KwaZulu-Natal, gedeelte bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal noord tot noordoos wees in die noordelike dele tot in die laat oggend, andersins tamelik sterk suid tot suidwes. Durban 20:24, Richards Bay 19:26, Pietermaritzburg skuif van 16 na maksimum 22 en Ladysmith die kook daar styg tot 28 en 'n minimum van 16. Dis die man in die einde van jou weer, as jy meer inligting benodig, besoek hulle webtuiste by www.weatherresa.co.za. Ons kyk terug in die muziek, ek en jy, en ek het vir jou Pieter Koen. Ek sal daai aand mos nooit kan vergeet nie.

0: 'n mooi in hierdie van Shineful en The Way You Say My Name. So rond hierdie hier hom mooi af. En ja, se Book of Days en PJ Powers en Hotline. Dit is ook een mooi snit van Anna en You're So Good To Me. Goed, jy Glishas en Willie Nelson en die vierde rij begin met To All The Girls I Loved Before. Dit is het ek nie, spinder die uur wat volg, net na hierdie break.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem een merkwaardige ekosysteem in jou lichaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en vees geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van stop, start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye, sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een stop

Hier begin. En skielik is die son weg. Ek weet nie wat gebeur nie. Dit is skielik baie donker en hard op die spoor. Vir een of ander rede. En dit het vroeger glad nie so gelyk nie. Maar ek hoop jou sonoggend is aangenaam. Goeiemôre weer eens van my, Gilbert Bosch, en die nie so pas is ingeskakel het. Ek staan in vir Willem Engelbrecht op jou sonoggend ontbytprogram. Jan Blom binnenkort en in Wens en dan ou bekende Vicky Leandros, Win Bezoekies pleit. Maar eers, ek het 'n ander naam vir die man. Met goeie rede, dis George Myron en Ster van my lewe. Ek nie die snit herken.

Asfaltstereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Die man het ook maar diepe woorde, en Jan Blom in Wens. Ek hou van sy groendry, dat is baie mooi snit. Wieke Leander, ons hoorde in Wien bezoekies pleid, en George Meiring, Ster van my lewe. So lekker snit om te luister. Dis Afrikaanse weergawe van Engels 21. Ek het binnenkort vir jou, soos die Engelse term sê, a one-hit wonder, want ek dink nie die man het enig iets anders uitgebring, behalwe die snit nie. Nog nooit gaan kyk nie, maar ek dink is die enigste snit wat hom bekend gemaakt het. Maar eers Chris Leroux, en ek gaan huis toe, nog nie helemaal nie, eers nou 17 minuten oor 7, die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaakt deur Pack and Spice, Marilaan 6, Brits, of kontak 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Daly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012

Stem van Chris Leroux en ek gaan huis toe. Nog helemaal nie, ek het vir jou Dion Volskink met Namib se rooi duine en dan Ed Sheeran's Eyes Closed. En dan die man waarvan ek vroeger gepraat het, wat ek noem, soos die Engelse termen sê, One It Wonder, dis Dion. Gino Vanelli, so Wild Horses, gaan het goed? Vreemd, die drie in die hart bespoort. Ek is nie seker of het drie na by jou nie, maar veilig wees as jy op die paai is.

0: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

As die vlaktes om jou stil raak, jou hart begin te pijn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanacht, in stilte vir die dag wacht, wonder in my oor kry, wegblij.

0: Sy stem sal altyd voortleef, nee, dit is Teen Jordan en 'n roeper van my hart. Dan hy mooi van Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Dis dan 'n goeie morgen, en as jy so pas jy in geskakel het, welkom, en waar was jy dan hier oggend? Ek en jy het nog so een laaste deel van hierdie uur wat oorbly, en dan my laaste uur wat volg binnenkort, en dan is het Deja Vu. Want dan maak ek spasie vir genre euforie by die sondagmorgen. Moet sê, is een prachtige dag gewees vir oggend, die sonsopkoms was baie mooi gewees, en skielik, net skielik, toe is het donker, en na sak een klein buireen uit. Maar soos ek verstaan, is dit nie net hier nie, dit is blijkbaar groot dele van ons FM uitsaai gebied. Ja, geniet elke oomblik af, van, dit is definitief nodig op 'n sondag, dit maak ook net lekker luier. Goed, ek 9 uur afsluit, Selena rondom af met I Could Fall In Love, Spice Girls, nog een mooi snit, en To Become One, en dan een ouwe kenne, Jason Donovan. Het jy ook die woorde geskryf toe jy vir jou keis, ja, en dan gaan het ons naar beide richtings. Het jy ook achterop die koeverkie, daar het jy ons nog koeverkies gebruik, daar achterop geskryf, sealed with a kiss, kom van Jason Donovan af. Nou ja, ons gaan hier afsluit, net na hierdie breek.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

0: I Could Fall in Love, die stem van Selena, net voor het Spice Girls in To Become One. Jason Donovan het die drie in die rij begin en Sealed with a Kiss. Is goeiemorgen weer eens van mij af, Gilbert Boschifter. Het gaan goed met jou op die zondagmorgen. Het is eer en voorrecht om in te staan vir Willem Engelbrecht. En my laaste eer, wat binnenkort aanbreek en jou 8 uur nies bulletin gaan volg net na hierdie kort handels nies. Ek vertel, het gaan aangedaan, die son is alweer uit. Ek weet nie wat hier in Arties aangaan nie. Dit is net gereen. Maar ja, die son is weer uit. Het lyk na een mooie dag. Goed, die nies volg om 8 uur en my laaste uur dan saam met jou en die verjaarsdag wense wat volg net so in die omgeving van 10 uur 8. Maar eers, handelsbreek.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen op werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 8 uur in jou nuus hoofstukke. President Ramaphosa sê Suid-Afrika lok steeds beleggers wêreldwyd. Kusatu steun die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste. En rugby. Suid-Afrika maak skoonskip in die eerste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika lok wêreldwye beleggings namate die regering infrastruktuurontwikkeling versnel om die
4: besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 8 uur in jou nuus hoofstukke. President Ramaphosa sê Suid-Afrika lok steeds beleggers wêreldwyd. Kusatu steun die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste. En rugby. Suid-Afrika maak skoonskip in die eerste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika lok wêreldwye beleggings namate die regering infrastruktuurontwikkeling versnel om die ekonomie te laat groei.

0: Ramaphosa sê Suid-Afrika lok wêreldwye beleggings na mate die regering infrastruktuurontwikkeling versnel om die ekonomie te laat groei. Tydens die bekendstelling van die ANC se Isiya-Ikaya plaaslike verkiesingsveldtog in eThekwini, sê Ramaphosa die regering het die bedrywighede by die Durbanhawe omgekeer en beleggers sien vooruitgang reg oor die land. Hy sê meer beleggers en beleggings sal werkskepping in alle sektore van die ekonomie aandryf. Kusatu verwelkom die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste se voorlegging in die parlement en sê dit spreek die indiensneming van onwettige migrantewerkers aan. Die wetsontwerp sal in die minister van indiensnemings en in arbeid in Nomoka Zuzana Mef toelaat om beperkings te stel op die getal gedokumenteerde migrantewerkers in 'n werkplek, streek, sektor of beroep. Kusatu woordvoerder Matthew Parks sê dit is nodig te midde van wat hy beskryf as 'n uiters hoë werkloosheidssyfer van 43,8% algeheel en 60% onder jong mense. Eskom sê hy handhaaf 6571 megawatt opwekkingsvermoë in reserve weens oormaatkapasiteit en dit dra by tot die stelselsekerheid. Beplande instandhouding bly 'n prioriteit en die verliesfaktor weens beplande onderhoud is gemiddeld 13,83%, wat meer is as die 10,71% in dieselfde tydperk verlede jaar. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die nutsdiens het ook sy vrystelling tekens bereik. City Power sê hy verskerp veiligheidsmaatreëls om diefstal en vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur te bekamp. Dit volg nadat 3 verdagtes die afgelope week in 2 afsonderlike voorvalle in Lolly en Westerfontein vasgetrek is. Die nutsdiens sê 148 verdagtes is tussen Januarie en September in hegtenis geneem weens vermeende petery met elektriese infrastruktuur. In 2024-2025 boekjaar is 1138 infrastruktuurverwante voorvalle aangemeld teenoor 1054 in die 2025-2026 boekjaar. City Power moedig gemeenskappe aan om verdagte gedrag aan te meld en nie vermeende misdadigers te konfronteer nie. En ten slotte rugby, die Suid-Afrikaanse spanne het skoonskip gemaak in die openingsronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die Lions sê die verdedigende kampioene Leinster met 27-26 op Ellis Park klop, met Erik Cronje wat 2 van 0-3 gedruk het. Die Haie het die Ospreys met 41-24 in Durban verslaan en 5-3 gedruk, waaronder 2 deur Luan. Die Bulle het gisteraand die seegetog voltooi met 'n oorwinning van 47-13 teenoor Zebre Parma in Italië, waar hulle 7-3 gedruk het. Vrydag het die Stormers verkondig met 29-15 in Galway geklop. Dis hiermee die einde van jou nuusbulletin om 1:00. Bly geskakel vir meer nuus om 9:00 saam met Jean Rivori.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: So gaan ek nie weer terugkeer na die muziek, soos ek gesê het, my laaste uur wat ek saam met jou kan spandeer, en ons begin om met die ene. Nie die ene nie, maar ek gaan vir jou na die regte ene bring. Daai enetjie moet net eers 'n bietjie wag. Ek sien die ander ene het verdwyn, vir een of ander rede. Hoekom weet ek nie. Maar aangesien ons nou die geleentheid het, ons begin om maar met die ene.

0: Meneer Kort, dit sit ook vir my ooswes tuis bes. En want dan moet ek groet. Dit is 'n bietjie deja vu vanoggend. Jean Rivoli kom jou weer geselskap hou. Sy staan in Philippe Roseski op die sonoggmore. Ek het ook geluister na Andre het met welkom in my hart. Meneer Kort, Adrian en hy het 'n spaarwiel liedjie. Ek het 'n heel wat spaarwiel liedjies wat ek nog vir jou gaan bring voordat ek vir jou moet sê totsiens. Die tyd stap aan 17 minute oor 8 en die tyd word aan jou gebring deur Tabo Morula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die bosveld. Tabo Morula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjies sabiese geriewe, 'n loowergroen grasperk en is boomryk. Chalais is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die hoort in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane, en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.

Dit is Adrian 9, spaar wiel liekie. Maar ek wil kyk ons na die maximum temperature vir vandag. Maar voordat ons al bykom, moet ek eers vir jou so'n bykie ou treffer. Johnny Burnett, afgestof uit die jare 60 se Dreamin'. Maar eers, kyk, ek sê altyd, jy moet elke dag gebruik, en mag dalk jou laaste wees, want morgen is nie gewaarborg nie. Nou die snit is precies net waarvan ek praat. Sê dan maar een enorme, unieke stem na. My name is Kelly Wag. Don't wait till it's too late.

0: As jy geniet sy, dan vraag ek om verskoning, want die snit was so vol stof van ouderdom. Johnny Burnett, is in dreaming. Scalawag was voor het en don't wait till it's too late. Goed, ek nie, gaan kyk nie, maximum temperatuur, maar eers kort breek by die handelshuis.
1: Pak daar die beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnijer RBC 4300A. Dit was 2499 en is nou net 1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnijer RBC 5200. Dit was 2999 en is nou net 2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000. Of besoek kousave.co.za.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit makkelijk. Ons lever kwaliteit gebottelde water direct by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
4: Die bekende Solomons brei uit, nou met 'n gespecialiseerde afdeling vir grootmans genaamd Beck Solomons. Handelsmerk hemdes soos Sterling, Trimac en Jeep beskikbaar in reuse groottes tot en met 10XL. Besoek hulle by Gerard Maritstraat in Pretoria Noord of op die hoek van Gerard en Glouwerstraat in Centurion of skakel 065-704-1543. Big Solomons, for big and tall.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atrie enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons begin in Gauteng, Pretoria en Johannesburg is beide op 'n maksimum 29 en Vereniging 27. Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo 27, Emalahleni en Standerton beide op 'n maksimum 28 en Skukuza 34. In die Limpopo provinsie is Polokwane 31, Paleborwa 35, Tsenin 32, Msida bloedig warm 38 grade, Lepalali 36 en Mokopane 34. In die Noordwes provinsie Klerksdorp en Potchefstroom beide op 29, Mahikeng 30, Rustenburg op na 32, Vryburg 29 grade. In die Vrystaat Bloemfontein 23, Welkomers 25 en Bethlehem 22 grade. In die Noord-Kaap Appington 25, Kimberley skuif na 22, De Aar 20, Alexanderbaai 21, Springbok 23 grade en Koffinia 21, met Sutherland 'n maksimum van 18. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 17 grade, Vredendal 26, Riversdal 16, George 15 grade, Woester net 16 en Beaufort West 18, Oudtshoorn 15 grade. Dan in die Ooskaap, Berga is 19, Makanda 16, Krarok is 18 grade, Graafrenet 16, Ooslondon 20 grade, Port St. John's 21, Omdata 17, Komani 16 en Tonke 17 grade. Laatstens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay op na 26, Pietermaritzburg 22 en die Kookstuig en Ladysmith tot 28 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Ja, die tyd beweeg so vannacht en ek sien ek moet al amper week om groet en spasie maak vir Jean Rivorie en Philippe Brzeski vandag. So, hulle is bekend bederf vandag, ek ook, want ek luister ook na. Kom ons binnenkort met lief vir jou, maar eers Imke, sterker as.

0: Dus Kobus Snyman en lief vir jou, net voor het Imke en sterker as. Ja, dit is hier waar ek moet sê tot ziens. Binnenkort, ek gaan eers saam met jou die handelshuise bezoek en dan kom groet ek.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Vlera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
7: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binne huise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen product wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur die jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Nou vir my of Gilbert Bosch wil ek sê baie dankie dat ek die naweek so bederf was om so baie tyd saam met jou te kon spandeer. Ek is nou wel nie vanmiddag my normale tyd geleef nie, Rudy gaan vir my instaan. Maar Jean Rivoire is reg om jou geselskap te kom hou vir die Sondagmorgen wat oor is en na nuusbulletin wat dan volg. En dan is het ek en jy wat mekaar dan groet en ek sê vir jou, kemonie saaf, kemonie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde, groete van huis tot huis. Die nie dalk op die paie reis, met die stelling, wees veilig en versigtig en geniet die reis in jou Sondag en wat ook al jy doen, vat Bosveld saam met jou. As jy buiten die FM uitsaaggebied beweeg, vat ons saam by bosveldstereo.co.za. Blackbird rond 3 uur af met When I Think of Home, dis waar toe ek nou gaan. En dan Annie Haslam, dis een baie mooi statie, The Angels Cry. Maar eers, hierdie is een grote. Geen bekendstelling nodig vir hierdie manie, Bryan Adams. Do I have to say the words? Geniet die geselskap van Jean Rivoire, van my af Gilbert Bosch, tot môre aand om 10:00. Totsiens.

0: Baie dankie vir die heerlike musiek, kollega Gilbert Bosch. Dit was verskriklik lekker om hierdie laaste paar dae by jou oor te neem en lekker saam met jou te kan gesels. Dit was ook 'n verskriklike lekker 4 ure saam met jou vanoggend. Jy verdien 'n goeie ruskans. Geniet jou Sondag. Dit was Blackbird's When I Think of Home. Waarna jy pas geluister het. Jy kan ook in die tussentyd ingeskakel bly vir die jongste nuusbulletin om 9.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: Dit is op die kop 9 uur.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, Action SA verklaar oorlog teen die ineenstorting van plaaslike regering. Die DA sê hy is gereed om die leiding te neem in Tswane en rugby. Die Springbok vroue klop Italië 49-21 in die eerste W15 Global toetswedstryd. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die leier van Action SA, Herman

Man Mashaba sê die party verklaar oorlog teen die ineenstorting van plaaslike regering in Suid-Afrika. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die party se plaaslike regeringsverkiesingsveldtog in Johannesburg. Mashaba sê Action SA wil 'n einde bring aan wat hy 'n kultuur van verskonings, korrupsie en onbevoegdheid noem. Omstandighede waaronder miljoene mense meer betaal, verminder. Hy sê die party het 'n plan om gebrekkige munisipaliteite te herstel en plaaslike regering reg oor die land te verbeter. Die DA in Tshwane sê intussen, hy het 'n meerderheid van 50% plus 1 nodig om 'n einde te bring aan koalisie onbestendigheid en die metro alleen te regeer na

0: om 'n einde te bring aan koalisie onbestendigheid en die metro alleen te regeer na komende plaaslike regeringsverkiesing. Silje Brink van die party sê hy verwag dat die ANC en ander partye sonder daardie mandaat sal probeer om die DA se stemme te verdeel. Hy sê daardie partye wil nie sien dat die DA 'n stadbestuur wat behoorlik funksioneer nie. Kusanti vra dringende befondsing vir die departement van indiensneming en arbeidsplan om nog 10.000 arbeidsinspekteurs te werf. Die vakbond federasie se woordvoerder Matthew Parks sê dit sal pogings versterk om toe te slaan op oortredings van Suid-Afrikaanse en migrante werkers se arbeidsregte. Hy wil ook hê die regering, sake sektor en georganiseerde arbeid moet gereeld die lys kritieke vaardighede bywerk om skaars vaardighede te lok, plaaslike werkers op te lei en voorkeur te gee aan opleiding van werklooses. Iran het vandag daarop aangedring dat slegs diplomasië die konflik met die Verenigde State en Israel kan oplos. Dit volg nadat president Donald Trump Vrydag gesê het dat hy 'n Iranse voorstel om die straat van Hormuz te heropen en die konflik te beëindig van die hand gewys het. Die Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, het op sosiale media gesê: "Hulle voorwaardes is duidelik en enige stap om die straat van Hormuz te heropen moet aan die voorwaardes voldoen." Hy sê slegs 'n onderhandelde oplossing kan die dooie punt oplos. Ten slotte rugby. Die Springbok vroue het 'n oortuigende oorwinning van 41-29 oor Italië in die W15 Global Series in Pordenone behaal. Suid-Afrika het 6-3 teenoor Italië se 4 gedruk. Anoushka Groenewald het 2 keer gaan druk, terwyl Berandrei Dolf en Maria Tsiremba, Mika Günther en Logan Wellman ook die doellyn oorgesteek het. Die Bokke het in rustyd met 24-12 voorgeloop voor Italië in die tweede helfte kortstondig met 29-27 voorgeloop het. Suid-Afrika se volgende wedstryd is op 4 Oktober teen Spanje in Sevilla, gevolg deur 2 wedstryde teen Ierland in Kaapstad.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia Grafis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die ekstras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydrae tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
3: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minderbevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11:00 die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Centre and Accommodation.

0: jy meer as 20 pynpille per jaar, ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn. Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Lekker musiek vir my en jou by Bosveld Stereo. Goeiemôre. Welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit is nou 'n lekker bederf dat ek en jy op 'n pragtige Sondag soos hierdie tyd saam kan spandeer. Meer as dit. Daar is rugby later. Afskoptyd 11:30. So jy kan ingeskakel bly want die musiek gaan verskriklik mooi wees vandag. So sit dit gerus so in die agtergrond aan en bly ingeskakel vir die beste van die beste met geweldige mooi gunstelinge ook. Dis redelik bewolk, was 'n baie mooi oggend gewees en nou redelik bewolk, maar ek en jy gaan glad nie dat dit ons terughou of enigsins ons dag bederf nie. Die reën sal inteendeel lekker welkom wees. Sit terug, ontspan. Dis Lorika Raug, huis.

0: Dis die onmiskenbare Lorika Raug se huis. Die tyd op die kop 9:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste edna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Dis baie ter mooi sin van Joe Dolan hier, dis Serious Lady en Barry and Eileen, so If You Go. Goeie goud en 'n dubbel goud ook daarby. Sians Reyneke, jy gaan sy musiek onthou. Ons vat dit lekker rustig op hierdie Sondag. Klein Karoo.

0: briljante goud hier, die Sias Reineke Klein Karoo. Lekker om daarna te luister. Jy kan ingeskakel bly, nog baie groot gunstelinge, speciaal vir jou.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
7: Stilte op die stel.
8: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
9: Aksie.
10: Is jy bereid?

Dit is muziek van Juice Newton in omtrent verskriklike mooi stuk muziek, Angel of the Morning. Nou, nog soeke goeie goud, daar is geweldig baie, wat is die lekker ding van 'n Sondag. En nou kom ek altyd my tyd saam met jou op 'n Sondag regtig baie geniet, want die muziek bederf en die mens kry nie altyd kans om hierdie fantastiese gunstelinge weer te gaan uitgrawe en weer saam met jou te kan geniet nie. Mooi speellys hierdie. Dis Leonard Cohen nou. So long, Marianne.

0: Al die pad vanuit die jaar 1998, die themalied van die televisiereeks Sonkring. Hierdie is Helene Huytema met dieselfde titel, Sonkring. En voor dit het jy geluister na Leonard Cohen se So Long Marianne. Ek voel skoon bederf om vandag lekker tyd saam met jou te kan spandeer. En ek waardeer net so geweldig baie dat jy ingeskakel is. Met dit in gedagte, bly ingeskakel vir nog mooi musiek by Bosveld.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
8: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

Dit is maar ongelooflik mooi hier. Dis Ballyhoo's Man on the Moon. Jy luister na jou gunstelingstasie. So op 'n pragtige Sondag. Nog baie goeie goud. Ons draai die horlosie ver terug na die 60er jare toe met Patsy Cline.

0: Cherie en Wynand stryde om Elandsbaai. Voor dit het jy geluister na Patsy Cline. Crazy. Groot grenselinge op pad en dis ook amper splint in die uur bly ingeskakel by die Hart van Goud.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hart, man!

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Lampiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Lampiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

Michael the Mechanics se A Beggar on the Beach of Gold wat die uur afskop. Dis 'n splinternuwe uur vir my en jou saam. Goeiemôre, hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Daar sal 11:00 weer 'n jongste nuusbulletin wees waarvoor jy ingeskakel kan bly. Maar vir nou wil ek hierdie net vinnig noem, 'n luisteraar, daar's ongelukkig nog geen naam by nie, maar baie dankie. Die luisteraar het laat weet, daar's 'n baie ernstige botsing op die Pelindaba pad, naby Lanseria. Verkeer is erg opeengehoop en nooddienste nog nie op die toneel nie. Vermy indien moontlik en kies dalk 'n alternatiewe roete. Luisteraar, baie dankie dat jy laat weet het. Welkom by

is so mooi hier. Dit is Janita Klaasen met Oorwinter. 10 minute oor 10. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Jy is ingeskakel by die best stasie so op Sondag saam met die hart van goud. Donovan nou met Jennifer Juniper.

0: Dit is Donovan se Jennifer Juniper by Bosveld Stereo. Nou wil ek net vinnig hierdie noem. Andries, baie dankie dat jy laat weet het. Andries het laat weet op die Lanceria pad, die botsing wat vroeër ook genoem is. Die pad is totaal en al gesluit in beide rigtings. Asseblief kies alternatiewe roete. Dit wil vir my lyk daardie gaan 'n rukkie neem. Dis nou 13 minute oor 10 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BMC College.
1: Ek is Rizaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

Arne Jordaan, Engele, en Jose Feliciano's Lover's Vows, Cyndi Lauper's Time After Time. 80 slanke, 90 slanke en baie mooi Afrikaans. Jy kan gerus ingeskakel bly om 11:00 se tyd vir die jongste nuusbulletin en dit sal dan ook vir vandag die laaste bulletin wees. So bly ingeskakel daarvoor. Nou eers musiek van Barbara Dixon, Caravan Song.

0: Barbara Dixon met Caravan Song. Dis nou 10:30. Daar is Keith Marshall vir jou op pad op hierdie pragtige Sondag.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan WeBuyWheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by WeBuyWheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Ek sit nou letterlik hier met my oë bot toe agter die mikrofoon want ek hoor net die see geluide en hierdie snit en dit vat my nou nogal redelik terug. En dis die wonderlike ding van musiek. Musiek kan dit regkry elke keer om jou terug te neem na daar waar dinge lekker was en dalk 'n klein bietjie meer eenvoudig in sommige gevalle. Annelie van Rooyen, jy is in my hart.

0: Dit is net Cliff Richard wat hierdie snit so verskriklik mooi kan doen. She's so beautiful en jy het ook geluister na Annelie van Rooyen sê jy is in my hart.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Naweekklanke, saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Kyk, wanneer dan nou verwys word na bederfmusiek, is hierdie nou 'n sprekende voorbeeld. BZN se Help Me. Gert Loubser, skielik is jy vry, Percy Sledge, se Come Softly to Me, en dan 2000 slanke van Katie Melua, se Closest Thing to Crazy.

0: Katie Melua, sir, the closest thing to crazy. Percy Sledge, sir, come softly to me in hardloopshers se skielik is jy vry. Die 11:00 nuus bulletin is op pad vir jou, bly ingeskakel.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groen tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Altesaam 27 mense is laas nag in 2 afsonderlike taverne slagtings doodgeskiet en 26 gewond. Die Patriotic Alliance wil onwettige immigrasie en eiendomsbesit teiken en rugby Mzwandile Stik is opgewonde om die nuwe Springbokspan vandag in aksie te sien. Goeiemôre, ek is Jean Drifouri. Die polisie in Gauteng is op soek na 8 onbekende gewapende mans na 'n dodelike skietvoorval gisterand by 'n taverne in Wedela uitbreiding 3 in die Wesrand distriksmunisipaliteit. Altesaam 17 mense is doodgeskiet en 15 gewond. Kliënte het binne en buite die taverne gekuier toe die verdagtes opgedaag en op mense buite losgebrand het. Hulle het daarna die taverne binne gegaan en voortgegaan om op die kliënte te skiet. Die polisiewoordvoerder Brenda Muridili sê die verdagtes het na bewering sommige kliënte deursoek en hul selfone gesteel. Intussen het die Wes-Kaapse polisie 'n multidissiplinêre ondersoek van stapel gestuur nadat 10 mense vroeg vanoggend by 'n taverne in Luandle naby die strand doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê gewapende mans het die vermaaklikheidsplek voor 2 uur binnegegaan en op klante begin skiet. Sy sê 5 mense is op die toneel dood terwyl nog 5 later in die hospitaal aan hul beserings beswyk het. Sy sê 11 ander ontvang mediese behandeling. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê die party beplan om onwettige immigrasie uit te wis en kwessies rondom eiendomsbesit landwyd aan te spreek. McKenzie het tydens die bekendstelling van die PA se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Bloemfontein gesê, munisipaliteite moet die toepaserne in Luandle naby die strand doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê gewapende mans sê die vermaaklikheidsplek voor 2 uur binnegegaan en op klante begin skiet. Sy sê 5 mense is op die toneel dood terwyl nog 5 later in die hospitaal aan hul beserings beswyk het. Sy sê 11 ander ontvang mediese behandeling. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê die party beplan om onwettige immigrasie uit te wis en kwessies rondom eiendomsbesit landwyd aan te spreek. McKenzie het tydens die bekendstelling van die PA se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Bloemfontein gesê, munisipaliteite moet die toepassing van verordeninge

0: Het tydens die bekendstelling van die PA se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Bloemfontein gesê, munisipaliteite moet die toepassing van verordeninge versterk en plaaslike sakeondernemings reguleer. Hy sê die party wil ook die oordrag van titelaktes aan inwoners wat kwalifiseer vir munisipale behuising bespoedig, aangesien huiseienaarskap die sleutel tot die opbou van gesinswelvaart is. Die DA in Tshwane vra die metro om 'n hofuitspraak teen die Mpumalanga Agentskap vir Ekonomiese Groei te gebruik om eienaarskap van die Ekandistria Nywerheidspark te verseker. Die Hooggeregshof in Pretoria het Mega opdrag gegee om Tshwane meer as 231 miljoen rand te betaal vir water en sanitasie en elektrisiteitsdienste. Silje Brink van die DA sê die nywerheidspark het oor jare van verwaarlosing duisende werksgeleenthede verlore laat gaan. Hy sê as dit onder Tshwane se beheer is, kan dit privaat belegging lok en indiensneming laat herleef. Die organisasie Missing in Southern Africa waarsku teen die toenemende plasing van ongetoetste inligting oor vermiste persone op sosiale media en boodskapplatforms. Die organisasie sê wanneer inligting geplaas word sonder om dit met familie en die polisie te koördineer, kan dit verwarring veroorsaak. Ondersoeke vertraag en druk op families en polisiebeamptes plaas. MISA woordvoerder Priya Ranshot sê die hantering van 'n vermiste persoonsaak behels baie meer as die skep en plasing van 'n strooibiljet. Rugby ten slotte. Springbok hulpafrigter Mzwandile Stix sê die Bokke berei voor vir 'n strawwe stryd teen die Wallabies vandag in Perth met die afsluiting van die deel van hul internasionale seisoen. Stix sê hy is opgewonde, ander spelers kry geleentheid na die uitmergelende 4 weke teen die All Blacks, veral spelers soos Kanan Moody en Andre Pollard, wat in een van die wedstryde kon speel as hulle nie beseer was nie. Die wedstryd op die Optus Stadion skop om 11:45 af.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, bos

Tony Christie se comeback, Diana, wat die uur afskop vir my en jou. Dit is weer groetheid ook, so ek sê goeiemôre en hartlik welkom by Bosveld. My naam is Jean-Dri Fourie. Daar is later lekker rugby, dis 25, eintlik so kwart voor 12 is afskoptyd. Dit is Suid-Afrika teen Australië. Dan is dit ook die Proteas, daar's ook cricket. So dis ook die Proteas teen Australië. Die tweede eendag wedstryd, tans aan die gang, 86 lopies vir die verlies van twee paaltjies. Dit is ons golfbeurt. Breedske en Bavuma aan die golfbeurt. Ek hou sake hierdie kant dop vir jou, omdat ek wil hê dat jy ingeskakel bly met die pragtige musiek wat so bederf het tot dusver. En ek hoop regtig hierdie uur gaan jou net so bederf. Hier is Karleen van Jaarsveld, Katrientjie, Katrein.

0: Karlien van Jaarsveld, Katrientjie Katrein. Dit is 11:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Power Build. Die Lin 2500 liter watertank was R3199 en kos nou net R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: sy stem ongelooflik. Dis Nat King Cole, Unforgettable. 60 slanke. Ek hoop jou ore is gespits, want ek weet daar is baie luisteraars wat tans sit en wag vir hierdie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

baie goeie herinneringe hier, die Bless Bridges se Laat My Lewe, Laat My Lief Hê. En net voor hom, Heart se Alone. Ek wonder of jy hierdie sal onthou. Natuurlik gaan jy. Dis Billy Forrest se Hello Operator.

gooi goud by die hart van goud. Dit is niemand anders as Billy Forrest met Hello Operator. Jy kan gerus ingeskakel bly by jou stasie met die hart van goud. Daar is onder andere ook iets van Donna Winner wat jy volgende kan geniet. En daarna ook 'n bietjie country klanke wat net so heerlik gaan wees en jou Sondag sommer ekstra lekker maak. Sondag, die heel dag lank, is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag, Sondag, by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: So mooi hierdie van The Mamas and the Papas, A Dream, A Little Dream of Me. As ek nou my hart se wens kon kry, dan sê ek nou vandag met 'n draaitafel sit en met ieder en elk van jou wat ingeskakel is, so lekker by daardie draaitafel en dan sit mens net en gesels oor al die wonderlike musiek. En soos byvoorbeeld hierdie ook van Mama Cass en hoe ongelooflike mooi stem sy gehad het. Maar ons geniet die musiek en dit bring al die goeie herinneringe terug soos wat net musiek kan doen. Ek deel graag hierdie boodskap met jou. Goeiemôre Bosveld, goeiemôre. Kan jy asseblief vir my kleindogter Michaela Dominiques of Dominguez sê, ons mis haar vreeslik baie. Ons lief jou oneindig baie, prinses, en is super trots op jou. Michaela is tans tweede jaar in die universiteit in Engeland en besig om te studeer. Vir ons sal jy altyd ons prinses bly van ouma Sanet en oom Gert Meyer hier in Hartbeespoort. Ek hoop Michaela het die boodskap gekry.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

0: Dit was 'n verskriklike mooi dreunery. Roger Whittaker, Durham Town. Andrea Bocelli en Celine Dion se The Prayer.
1: Tjoh.
0: En Richard Fuller Westhuizen saam met Logner de Kok tussen treine.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en feesgeld.

Oh, dis mooi hierdie ook. Dis Elton John wat hier afskop vir ons met die baie bekende Nikita. 80 slanke, dis ook 5 minute oor 12. Ek wil dit eintlik nie sê nie, maar ek gaan nou maar moet. Dis my laaste uur saam met jou en dis jammer, want ek geniet my gaat uit en die eerste 3 ure was werklik waar besonders. Net vinnig. Welkom, ek groet eers. Goeiemôre. Welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dis my laaste uur saam met jou. Ek gaan so rondom 1:15 moet groet en dan plek maak vir Rudy, wat jou 'n bietjie later geselskap gaan hou. Maar eers, die rugbywedstryd tans aan die gang. Australië speel teen die Springbokke. Die Springbokke tans 10 punte op die telbord teenoor 3 van Australië. En dan is daar ook cricket aan die gang, die Proteas teen Australië, die tweede eendag wedstryd. Suid-Afrika staan tans op 147 lopies vir die verlies van 3 paaltjies. Ek gaan jou op hoogte hou van die rugby en die cricket, so moenie bekommer daaroor nie. Jy kan ingeskakel bly vir die mooi klanke en om op hoogte te bly. Hierdie, Skye Korsten en Rina Jegu.

0: Rina Hugo en Guy Corsten, 'n liefde wat vir altyd bly. Hierdie gaan jy definitief ook onthou, maar net vinnig, ek wil hierdie met jou deel. Dit was 'n vreeslike oulike boodskap wat hier gekom het. Callie, dankie.
1: Goeiemiddag Bosveld Studio. Dis die Cornelius gesin hier op die N1. Ons kom nou net van die Bosveld af. Net sê baie dankie vir die heerlike Elton John liedjie. En ja, ons gaan definitief vir die bokke moet skree nou. Bokke, bokke.
0: Ek stem nogal saam. Het is belangrik dat die bokke hierdie wedstrijd ook moet wen. Telling steeds 10-3. Die bokke loop voor met 10 punte.

0: Net wanneer die mens op jou lekkerste saam neerie, dan sies net verby. Maar nie te min, daar is nog baie sekers, so jy kan ingeskakel bly vir, onder andere, Jane Alden. En indien jy op die pad is, asseblief wees baie veilig en versigtig. Die tyd is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Heerlijke klanken van Don Williams met Amanda. Quiz Kombuis, Lisa se klavier en Jane Arden se Insensitive. Sjo, ek gaan niet my gaat uit saam met jou vandag. Herbie en Spence. Oeh, bederf is ek en jy vandag. Maar behalwe dit, voordat ek by Herbie en Spence uitkom, die krieketellinge 181 lopies vir die verlies van 3 paaltjies, tans het hulle net 'n waterbreuk, en jy gaan dit nie glo nie. Australië, 17 punte, en die Bokke, 17 punte, na die 36ste minuut van speeltyd wat verstreke is, so binnenkort halftyd, 17 elk, ons hou die saak dop, hier is die Wilgerboom.

0: Die Wilgerboom, dis Herbie en Spence se musiek by jou gunstelingstasie, Bosveld Stereo.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by de Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Nana Mouskouri, A Place in My Heart, by Bosveld Stereo. Goed, ek gaan oor twee snitte al met groet, maar die rugbytelling is nou 24 vir Australië, hulle het weer 'n drie gedruk. Australië loop tans voor, 24 punte teenoor 17 punte vir die Bokke, en halftyd wat amptelik aangebreek het, so die halftyd telling 24-17 in die guns van Australië. Dan die cricket, 202 lopies vir die verlies van drie paaltjies, Pavuma en Miller aan die kolfbeurt, en dit lyk glad nie sleg in hierdie stadium nie. Dit is na 32 balbeurte.

0: My swak hart. Dit is verskriklik mooi, verruklik mooi. Lieflinge, Rudy Klaase, Corlia Botha, as ek sing. Sting, Fields of Gold. Ek gaan ongelukkig moet groet.
1: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg. Dit was R299 en is nou net R199. En die Kaltera kompos 30 kubieke desimeter. Dit was R45 en is nou net R30. Gesonder plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Kyk, ek het bitter lanklaas 'n dag so geniet, 'n program so geniet. Dankie dat jy saam ingeskakel was hiervoor. Totsiens van my, Jean Drifourie. Ek en jy maak môre weer so, want môre is dit maandag. Geniet Rudy se geselskap, hy's vol genaan die beurt, 'n staatmaker en ek weet jy gaan elke oomblik saam met hom ook geniet. Die finale telling wat ek vir jou nou kan gee, ek los dit oop, Rudy sal jou ook op hoogte hou. Australië 24 punte om halftyd en Suid-Afrika 17 punte vir die Bokke. En dan die cricket telling net so vir oulaas 226 lopies vir die verlies van 3 paaltjies na 34 balbeurte Suid-Afrika wat kolf. The Carpenters, Goodbye to Love. Koenie Keyser, Tussen my en jou. En dan 'n 2000 snit wat ook baie mooi is. Dis Alex Warren's Ordinary.

Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Alex Warren, ordinary en kunnikeiser tussen my en jou. En so groet ek jy vanmiddag vir niemand anders nie as John Rivoire, wat jy so heerlik geselskap gehoud. John Rivoire, tot ek jy mekaar weer sien morgenoggend. Laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark in Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
5: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 1 uur nuusbulletin. Die parlement gaan die Ekurhuleni vrouwenmoorde debatteer. Een verdagte is in Limpopo in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n vrou van Tembisa. En in sokker, Lucas Gedebe aanvaar 'n ambassadeursrol by Leeds United. Die DA het 'n debat in die parlement vir Dinsdag verkry oor die voortsleepende geweldsmisdaadskrisis in Ekurhuleni. Dit volg op die ontdekking van 'n vrou se liggaam gister in Tembisa Suid, waar die totaal van vroue die afgelope 2 maande in die gebied vermoor is, op 10 te staan bring. Die DA se party sê die party sal ook daarop aandring dat senior polisieleiers en die Ekurhuleni Metropolisie voor die Gautengse provinsiale wetgewer verskyn en verantwoording doen oor die polisieeringsmislukkings. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het intussen die Gautengse polisie geprys vir die vinnige inhegtenisneming van 'n verdagte wat verbind word met die moord op 'n vrou wie se liggaam gister by die Mooifontein begraafplaas in Tembisa gevind is. Die woordvoerder Adlinda Mate sê die verdagte het na die moord in Natsanien in Limpopo gevlug, waar die polisie hom gisteraand in hegtenis geneem het. Sy sê die polisie sal voortgaan om vrouemoordenaars en diegene verantwoordelik vir geslagsweld op te spoor en toe te sien dat hulle voor die howe gebring word. Die departement van basiese onderwys het die nasionale katalogus vir die grondslagfase graad 1 tot 3 vir 2026 van die goedkeuring na die implementeringsfase verskuif. Die verkrygingsprosesse is aan die gang met November en Desember wat as sleutelleweringsperiodes voor die 2027 skooljaar vasgestel is. Die departement se woordvoerder Terrence Kala sê die nuwe katalogus werk leermateriaal by om trend te hou met die kurrikulum, onderrigmetodes en die kinders se leerbehoeftes. Paus Leo die 14de het die entoesiasme, energie en toewyding geprys wat jong mense na die Katolieke Kerk gebring, terwyl grootskares in 'n buitelugmis in Parys bygewoon het. Na raming het 700.000 mense saamgetrek vir die mis wat deur die paus by 'n spesiale altaar op die Place de la Concorde gelei is. Dit was die tweede dag van sy vierdaagse besoek aan Frankryk. Die geleentheid het begin nadat die paus met sy oop pausmobiel langs die Champs-Élysées gery het en vir die skare gewyf het. En in sokker, die Suid-Afrikaanse sokkerlegende Lucas Gadebe het 'n nuwe rol aanvaar as ambassadeur vir die Leeds United entoesiasme, energie en toewyding geprys wat jong mense na die Katolieke Kerk gebring, terwyl grootskares in 'n buitelugmis in Parys bygewoon het. Na raming het 700.000 mense saamgetrek vir die mis wat deur die paus by 'n spesiale altaar op die Place de la Concorde gelei is. Dit was die tweede dag van sy vierdaagse besoek aan Frankryk. Die geleentheid het begin nadat die paus met sy oop pausmobiel langs die Champs-Élysées gery het en vir die skare gewyf het. En in sokker, die Suid-Afrikaanse sokkerlegende Lucas Gadebe het 'n nuwe rol aanvaar as ambassadeur vir die Leeds United Foundation. Die Engelse klub se

0: het 'n nuwe rol aanvaar as ambassadeur vir die Leeds United Foundation, die Engelse klub se amptelike liefdadigheidsorganisasie. Radebe, wat as 260 keer vir Leeds uitgedraf het, het die klub se gemeenskapsprogramme ondersteun deur skole te besoek en met jong mense te skakel. Hy sal saam met ander ambassadeurs die stigting se werk op die gebiede van onderwys, sport en welstand bevorder. Die stigting se uitvoerende hoof, Francis Milne, sê Radebe het 'n leierskap en sy vermoë om mense te inspireer reeds 'n verskil gemaak. En ten slotte die stad Kaapstad se biblioteek en inligtingsdiens vier die Hannover Park biblioteek se 50 jaar diens aan die gemeenskap. Hy sê die biblioteek verskaf toegang tot inligting, opvoeding, digitale hulpbronne en lewenslange leergeleenthede. Die burgemeester komitee lid Francine Higman sê die biblioteek het gevorder van 'n tradisionele leenfasiliteit tot 'n gemeenskapsentrum wat geletterdheid, vaardigheidsontwikkeling, sosiale insluiting en gemeenskapbetrokkenheid ondersteun. Bly ingeskakel vir meer nuus môreoggend om 6:00.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: In nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Camillian Village in Hartbeespoort. Van

En soos ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek sit hier so lekker in die ateljee en uitkyk. Die wind word waai, die son wat skyn hier in Hartbeespoort en is net 'n lekker warm dag. Ek begin hier die nuwe uur, die eerste uur wat ons saam kuier op hierdie heerlike Sondag met Albert Hammond, When I'm Gone.

0: Ronnie Muslap, Lost in the 50s Tonight, Albert Hammond, wat hierdie nuwe uur afgeskop het met When I'm Gone. En dan in die cricket het ek vir jou Suid-Afrika wat op die oomblik staan op 265 vir 5 balkies. En in die wedstrijd tussen die Springbokke en Australië, lyk my as hulle besig om ons 'n pak slaa te gee. Australië op 42 en die Springbokke op 17. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Instant Melimax C, nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde Bessie Geer.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: go west this time in Demosrusos, my friend, the wind.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperatuur word ingebring deur Kokkariba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysenieringsopsie by Kokkariba.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Pretoria 29, Johannesburg ook 29 en Vereniging 27. In Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo 27, Emalagleni 28 en Standerton ook 28, Skukuza 34, in Limpopo, Polokwane 31, Palabora 35, Tsenin 32, Musina warm 38, Lepralali 36 en Mokopane 34. In Noordwes provinsie, Klerksdorp 29, Potchefstroom ook 29, Mahikeng 30, Rustenburg 32 en Vryburg 29. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 25 en Bethlehem 22. In Noord-Kaap, Appington 25, Kimberley 22, Daar 20, Alexanderbaai 21, Springbok 23, Galvinia 21 en Sutherland 18. Is ek baie warm in Sutherland met daai temperature. In die Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 26, Riversdal 16, George 15, Woester 16, Beaufort West 18 en Oudtshoorn 15. In die Ooskaap, Gqeberha 19, Makhanda 16, Klubu 18, Robertsonhoekwetaan 16, Kokompo City 20, Potchefstroom 21, Mthatha 17, Kumani 16 en Konkle 17. In KwaZulu-Natal, Durban 24, Richardsbaai 26, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith 28. Vir enige verdere inligting besoek die weerdienste se webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is hier gebring deur Kokkariba. Stuur die e-pos na reservations@kokkariba.co.za of skakel 012-277-1204. vir besprekings.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Nou op die spelen is het ek vir jou Johan's stemme te meet, dis jy. Nogal lekker in op die vroege sondag. En makke draai in die 90's met Smokey, lying in the arms of the one you love. Passenger, let her go.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Big long girl.
0: Let her go.
1: Fong Islander, Sister Kimmy, Passenger, so let her go. Smokey, lying in the arms of the one you love. And you unstammered, dis jy. En in die wedstrijd tussen Australië en die Bokke, staan Australië op die oomblik in die 75ste minuut op 47 en die Bokke op 31. En die Proteas teen Australië, die Proteas staan op die oomblik vir 306 op 6 balkies. Australië moet nog uitgaan.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
1: En net so voor ek hier afsluit, speel ek vir jou Leandra met Verdwaal in jou liefde. Dave D. Dozy, Biggie Mitch & Ditch, The Legend of Xanadu. En dan terug op jou bodem, Pieter Nodius, Busy Man.

0: Peter Nordie wat hierdie uur afsluit met A Busy Man, Dave D, Dozy, Breaky, Mitch and Teach, net voor dit met A Legend of Xanadu.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: En so sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Nou ek begin hierdie nuwe uur, die tweede uur van hierdie heerlike Sondagmiddag wat ek hier saamkuier met die George Baker Selection met Sir Papillon. Gaan groen, 'n warm hand en Laban. It's a fantasy. Foster and Allen, After All These Years. En dan in die wedstrijd tussen die Bokke en Australië het die Bokke redelik goed opgevang. Hy voltyd telling is 42 vir Australië en die Bokke met 38. Hulle het baie goed gespeel in die tweede helfte en baie goed opgevang. En dan in die wedstrijd, die krieket tussen Suid-Afrika en Australië, die Proteas is op die oomblik op 353 vir 7 en Australië moet nog uitgaan om te kolf.

0: Rod Stewart, I don't want to talk about it. Then PJ Powers, talk to me.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Soek na staal, dan is Stewart's & Lloyd's net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink dienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewart's & Lloyd's Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Voor jou klem by die deur aan staf, het al dier jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie die eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinarchitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: En ek hier gaan verder met net die beste muziek by jou stasie met die hart van goud. Ek is Rudy van Deventer en ek hou nog heerlijk geselskap op Alipad tot en met 5 uur op hierdie heerlijke sondagmiddag. En die telling tussen Australië en die Proteas staan op 365 vir 9. Het ek vir jou Von Gardner, Bou aan Liefde, Boney M's, Jimmy en Ashley Cook, Baby Blues. Hy wat er mooi in van Snotkoop met Dis a Land.

My oomlik asseblief laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en drome droom wel. Gee my 'n oomlik en onthou van al daai dae. Was net 'n laaitjie in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kou om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: 'n snotkop met Dis 'n Land. Ashley Cook, Baby Blues en Bonnie M se Jimmy.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
5: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Nou net voor ons hierdie uur afsluit, het ek vir jou Shakira, Underneath Your Clothes. Jelte Priester met die Dragensberge liefde en Pussycats, Broken Souvenirs.

0: A pussycat wat die hier afsluit met Broken Souvenirs, Jagdepriester, Dragonsberge, Liefde. En in die wedstrijd tussen die Proteas in Australië, die Proteas staan op 365 vir 9 en hulle het toe volstaan daar en Australië is uit om te kolf, hulle staan op die oomblik op 30 vir 0.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek het begin hierdie nuwe uur met Blue Systems se Lisa Said. Helene Bester met Ek wou jou gesien het en Roy Orbison, A Love So Beautiful.

0: Tasha is mense op die bus. Moet sê, sy doen daai ene nogal mooi. O, Laurika Raagsnit. Rooi op is net voordat a love so beautiful. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 3:15. Die tyd is nu gebring deur BBL batterye in de Witsrylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

0: Billy Forrest and Rocking Horse have given up on love songs. Zonri en Vern met net 'n woord. En dan die Proteas teen Australië. Die Proteas het volstaan op 365 vir 9 vir nie volstaan nie. Hulle het 50 bolbeerte gehad. En dan op Australië is uit om te kolf op die oomblik. Hulle staan op 12 bolbeerte vir 85 op 0.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. DB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Ja, ons hoop om elk van julle te sien by die jaarse Dube Kamp. Net ek vir The Red Clay Strays, Wondering Why. Quentin Prinsloo om verlief te wees op haar en Danielle Gerard's Butterfly. Ek wil ook vir die klanke van A Supply, Every Woman in the World.
5: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

0: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Nou het ek vir jou Piet Veerman se Sailing Home, Karl Du Plessis steeds op vrye voet en Charlie Pride wat hierdie uur dan afsluit met A Someone Loves You Honey.

0: hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: En so begin ek hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die heerlike Sondagmiddag. Dit lyk of dit 'n wind bietjie gaan lê, maar dit lyk ook of dit begin bewolk raak. So ons sal sien of dit dalk gaan reën bring. Ek begin hierdie nuwe uur met Olivia Newton-John se Sam, Ariane Benardi en Demi Lemoore met Hemel en Hel en dan Tiffany, daar die 80s met Could Have Been, min Shaw en Lance James se Swerverslied. Op die oomblik het Australië staan op 152 lopies vir een pulkie in die 20ste bilbeurt.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting. Nou op die speellys like vir jou Stu Phillips met Crystal Chandelier, Tim McGraw, Standing Room Only, en dan Mary Black song Emmylou Harris, Only a Woman's Heart.

0: Andre Venter se gedigte en Mary Bullock saam Emmylou Harris, Only a Woman's Heart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Stilte op die stel.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
0: Net so voor ek vir jou groet op hierdie heerlike sonoggemiddag, speel ek vir jou Rihanna Nell en Kuliski met Glas. Dusty Springfield, I just don't know what to do with myself. Pieter Smit se Onthou.

0: Maar red saam met 'n stille rivierstroom in Dusty Springfield. Just don't know what to do with myself.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
5: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
6: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
5: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
6: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: En dan moet het vir my groet het geword op die heerlike sonderdagmiddag, heerlike namiddag. Ek los jou vanmiddag in die geselskap van niemand anders as André Estreisen. En dan groet ek jou tot morgenoggend om 9. Ek los jou met die klanke van El Martino's Spanish Eyes, Rowan Josh, Weisers en Mary McGregor, Torn Between Two Lovers. Tolbos wat die uur afsluit met Walk Through This World With Me. Tot morgenoggend om 9, laat het goed gaan. Tot ziens.

0: En dan vir jou die heel laaste snit daarvan, kollega Rudy van Deventer. Lekker en verbaas vir my toe ek om nou hier raakloop vanmiddag. Baie dankie Rudy vir die afgelope 4 ure wat jy met ons tyd spandeer het hier oor die lui lekker deel van die Sondag agtermiddag. Dankie vir die lekker luisterklanke wat ek kon geniet op pad hierheen. En jy moet veilig terug ry huis toe, lekker gaan rus, lekker ontspan, en dan, soos jy gehoor het, jy het gesê, môre oggend om 9:00, dan skuif hy weer hier in agter die mikrofoon. Dit beteken, hy staan in vir kollega Eddie Dippenaar. So ja, Rudy, alles wat mooi is, laat het goed gaan. Jy moet nie weggaan nie, ek en jy is binnenkort saam vir die volgende 4 ure, van 5 tot vanavond om 9:00.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.

Ja, so sing Cliff Richard vir jou en dit is die klanke waarmee ons afskoop Cliff Richard se Wired for Sound. Jy is op die regte plek, die regte stasie, regte kanaal, regte frekwensie en hartlike goeiemôre van my kant af. Jou gasheer Andre Estreize net hier by die Hart van Goud. Bosveld Stereo op 107.5 FM. Hoop glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met jou daar buite, dat jy 'n wonderlike, pragtige en rustige Sondag geniet het tot nou toe en natuurlik ingeskakel was by Bosveld Stereo. So baie baie welkom aan jou as jy sopas ingeskakel het en as jy al heeldag saamluister, baie welkom weer eens. Ook dankie weer eens aan kollega Rudy van Deventer vir die 4 uur wat hy met ons tyd spandeer het. Môreoggend om 9 uur staan hy weer in vir kollega Eddie Dippenaar. Ja, soos ek gesê, dit is 'n wonderlike pragtige dag daar buite. So hier en daar 'n wolkie of twee, so ligte briesie, maar sonskyn en lekker, lekker warm. Ek hoop is ook so daar by jou. Ja, mens kan lekker ontspan en lekker lui raak op hierdie tipe van weer. Maar moenie bekommer nie, ons gaan vir jou vat en ons gaan vir jou dit musiekgewys wonderlik maak. En ek sien baie uit na die volgende 4 ure saam met jou met lekker, lekker, lekker luisterklanke. Natuurlik ook om 5:30 jou weerberig vir môre en later vanaand die program het jy geweet tussen 7:30 en 8:00. En soos ek altyd sê, die res van die tyd maak ons vol met musiek. Laat die musiek die praatwerk doen. Gepraat van lekker luisterklanke, hier is Pieter Smith op die speellys vir jou en ons kop af met hom Afrikaanse klanke met Onthou. Goeiemôre en baie welkom. Hierdie tipe van weer. Maar moenie bekommer nie, ons gaan vir jou vat en ons gaan vir jou dit musiekgewys wonderlik maak en ek sien baie uit na die volgende 4 ure saam met jou met lekker, lekker, lekker luisterklanke. Natuurlik ook om 5:30 jou weerberig vir môre en later vanaand die program het jy geweet tussen 7:30 en 8:00. En soos ek altyd sê, die res van die tyd maak ons vol met musiek. Laat die musiek die praatwerk doen. Gepraat van lekker luisterklanke, hier is Pieter Smith op die speellys vir jou en ons kop af met hom Afrikaanse klanke met Onthou. Goeiemôre en baie welkom.

0: Hansie Rood wat daai gitaar so lekker tokkel daar met sy baie bekende Wheels. Elvis Blue voor dit met Beloofde Land en America's a Horse with No Name. Het jy gebring baie nader aan 5:30. Net gou vinnig die krieketelling, die wedstryd tussen Suid-Afrika, die Proteas en Australië. Suid-Afrika het gemaak 365 vir 9, Australië tans op 267 vir 6 en dit na 41.5 balbeerte en nou is 268 vir 6 na 42 balbeerte wat voltooi is. Met ander woorde, hulle benodig nog 98 lopies in 8 balbeerte. Hulle huidige loopietempo is 6.38 en dit wat hulle benodig is 12.25 per beurt. Sjoe, dat is al met uithaal. Maar nee, ons bly kalm, ons klaar nie. Goed, ons kyk vir jou na jou weersake vir môre net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe verox teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoon lokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd nou vir jou streeks weerberig vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienste wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Maandag 28 September. Ons begin met 'n waarskuwing. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms met swaar neerslag, sterk beskadigende winde, haal en erge weerligting. Dit word verwag oor Mpumalanga, Hoofveld, die suidwestelike dele van Limpopo, asook Gauteng, behalwe in die suidwestelike dele. Dan tweedens is daar uiters hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die Limpopo Vallei en die Bosveld, asook die sentrale dele van Limpopo en oor die Moses Kotane plaaslike munisipaliteit van die Noordwes provinsie. Ons streke vanmôre lyk dan so: Gauteng gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Dit sal baie warm wees in die verre noorde. Temperature vanmôre: Pretoria 17 op tot 29, Johannesburg 13-28 en 13-27 vir Vereniging. In Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die hoëveld. Mbombela 15-17, Ermelo 11-14, Emalahleni 14-24, Standerton 11-20 en 15-20 vir Skukuza. Die Limpopo provinsie is daar oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suide. Dit sal bewolk wees in die ooste. Polokwane 14-23, Palaborwa 14-21, Tzaneen 15-20, Musina 17-27, 'n warm dag in Lepalale met 17-34 en 19-28 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie, mooi weer en warm tot baie warm en het word gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Klersdorp 13-29, Potchefstroom ook 13-29, Mafeking 18-31, Rustenburg 18-32 en Vryburg met 14-27. In die Vrystaat is dit môre gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die ooste waar het ook bewolk sal wees. Bloemfontein 9-24, Welkom 13-27 en 10-21 vir Bethlehem. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm, maar warm langs die noordelike kus. Die wind langs die kus, matig suid tot suidoos en het word fris tot sterk in die middag. Appington 15-27, Kimberley 11-24, De Aar 8-20, Alexanderbaai 14-32, Springbok 13-24, Calvinia 8-21 en 2-15 vir Sutherland. In die Weskaap is het gedeeltelik bewolk in die ooste, waar het ook koud sal wees op plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus is lig en veranderlik langs die suidkus in die oggend, andersins matig suidoos tot oos, maar sterk tot naby stormsterkte langs die suidweskus. Kaapstad 13-24, Vredendal 13-28, Riversdal 9-21, George 11-18, Woester 11-23, Beaufort West 8-17 en 9-19 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud tot koel, met 'n kans vir ligte reën op plekke langs die kus en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind langs die kus is matig suidwes en het word suidoos in die middag. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die verre ooste. Die wind langs die kus matig suidwes. Gqeberha 15-20, Makanda 7-17, Kraddock 5-16, Graafreinet 6-16, Ooslondon 13-18, Port St. John's 14-19, Mthatha 5-16, Kumani 6-16 en 10-18 vir Tonke. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle in die suidweste, andersins bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar enkeles in die suide. Die wind langs die kus, matig tot fris, suid tot suidwes. Durban 16-20, Richards Bay 17-19, Pietermaritzburg 11-16 en laastens Ladysmith met 11-15. So wil ek jou weerberig dan vir môre en dit dan vir maandag, die 28ste September, soos anders uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Hierdie streeks weerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: Musiek vir jou daar van Nino De Angelo met You Are So Beautiful. Ook Koleski voor dit met Elke Dag. Net gou weer 'n opdatering van die cricketwedstryd tussen die Proteas en Australië. En Australië tans op 310 vir 6 en dit na 45.5 bilbeerte. Hulle benodig 13.44 lopies per bilbeert en op die stadium kry hulle 6.76 lopies per bilbeert. So ja, dinge lyk goed vir die Proteas en ek hou jou op hoogte soos daardie wedstryd vorder.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binneshuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: En dit dan vir jou, Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover. Voor dit, Johnny Cash, A Thing Called Love, en dan daar die drie in die rij afgeskop met Kevin Liu, sy C'est La Vie, prachtig een daar. So ja, nee, op hierdie stadium is dit Australië wat so 'n bietjie in die moeilikheid is daar by die cricket. Hulle benodig 43 lopies van 12 balle af. So ja, 323 vir 9. Hele klompie paltjies het baie vinnig geval. Hou jy op hoogte, soos daar die wedstryd vorder.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.

Pragtige enetjie daarso van die groep Alpha Wil en dit kom van hulle tweede studio album af met dieselfde naam Afternoons in Utopia. Daarmee dan weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Estreiza, jou gasheer hier by die hart van Goud Bosveld Stereo op 107.5 op FM. Ek sien daardie een was vrygestel op die 5de Junie 1986. Dan ek is amper te bang om te vra, waar was jy in 1986? Ek weet baie goed. Ja, nee, dit was my matriekjaar. Ja, nee, kyk nou gee ek my ouderdom ook so stil weg. Maar ja, nee, ek wonder waar was jy so hier in die jare 80s? Lekker luister musiek wat ons gehad het en dit was hoe sê hulle kraakvaar daardie tyd nê. En nooit ooit gedink dat jy tot vandag toe nog dit sou luister nie. En ja, 40, ja, 46 op pad al amper 50 jaar oud nê. Kan jy oor vertel. Maar nou ja. Laat ons nou maar dit daar los. Wonderlike tyd van die dag nou, die sonnetjie het gesak en hierdie tyd van die dag wat jou hoofligg al reeds aangeskakel moet wees, maak seker jy ry veilig en luister lekker saam na jou gunsteling musiekstasie Bosveld Stereo. En kom ons kyk gou, dit lyk vir my as ons so kyk daarna die wedstryd. Ja, die wedstryd so pas geëindig, die laaste vangskoot, die laaste paaltjie het so pas geval op 333 vir 9 vir Australië. Ja, en hulle het dit toe nou nie gemaak nie. In die tweede laaste bal van die wedstryd was daar toe nou die vangskoot, die laaste paaltjie wat geval het. Baie, baie geluk aan die Suid-Afrikaanse Protea cricketspan. Baie mooi gedoen daar. Ons gaan voort met muziek hier by Bosveld Stereo en hier keer is dit Ricky Nelson met I Need You. Goeienaand en baie welkom.

Ja, en hulle het dit toe nou nie gemaak nie. In die tweede laaste bal van die wedstrijd was daar toe nou die vangskoot, die laaste balkie wat geval het. Baie, baie geluk aan die Suid-Afrikaanse Protea cricketspan. Baie mooi gedoen daar. Ons gaan voort met muziek hier by Bosveld Stereo en hierkeer is dit Ricky Nelson met I Need You. Goeienaand en baie welkom.

0: En dit dan vir jou die groep daar, Zondag Kral met Jasmine, Rocking Horse, Yoma Jamaica en Ricky Nelson met I Need You. Het jou gebring nader aan 6:15 nou. Net gou so vinnig hier by die WhatsApp-lijn het ek mos nou gevra, waar was jy in 1986? Ja, Rian sê, hy is gebore in 1986, maak om 40 jaar oud. Hierdie jaar, Martin Welman, wat sê, hy het gewerk in 1986, en Betsy Molman, wat reken, nee, ek is nog maar een spring chicken. Ja, nee, laat ons nou maar nie uitpraat, nee. Goed, 6:15 nou, hier by Bosveld Stereo, en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Gerard Stein wat sê Bosveld bloed. Ja, vat my Bosveld toe. Dink nou net, dit sal darm wonderlik wees. Voordat die Backstreet Boys met Don't Wanna Lose You Now en dan daar die ou gunsteling van François en Elizabeth, wil jy dans, Carina. Ja, lekker Samsung een daar hier. Ons draai gou by die winkels, dan is daar lekker luister muziek vir jou op die speelhuis. Daar is nog onder andere Debbie Boone en die Bee Gees, Wynand Strydom, saam met Neil Somers en Marula Boom, waarna jy kan uitsien.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgang.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van Heide.

0: Venus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: stil.
1: Die manne Wynand stryde om Neil Somers en Marula Boom met Boskreet. Prachtige een daarie. Ook die Bee Gees voor dit met Islands in the Stream en dan Debbie Boone se You Light Up My Life. Prachtige muziek, lekker luisterklanke, net hier by jou gunsteling muziekstasie, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ek is André Esterhuizen saam met jou, moenie weg gaan nie, nog muziek net hierna.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
5: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
6: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan routes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km routes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.

0: Ek wonder altyd so by myself, hoeveel van julle het groot geword in die huis waar jou pa die langspeelplate van die Shadows gespeel het. Ja, kyk, ons het groot geword daarmee en lewenslang sal dit vir altyd by jou bly. En jy hoor dit hier by die Hart van Goud. Dit was die Shadows met Midnight. Voor het Steve Wolfmeyer en Nadine met Lied van My Hart. En drie in een rij afgeskop met die Eagles at Desperado. Jy moet nie weggaan nie, want in die volgende uur maak ons vir jou lui lekker muziek, so in die eerste half uur, en dan tussen 7:30 en 8:00 vanavond, tyd vir die program, Het Jy Geweet.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op

Weer eens een hartelike goeie naand van my kant af, André Esterhuyse. Achter die mikrofoon saam met jou, hier by jou gunsteling muziekstasie, Bosveld Stereo. Ons het hierdie eerste muziek afgeskop met daardie prachtige snit van Jan Johansen, Another Night. Yep. Ja, dis lekker vir my om hier te wees, elke oomblik daarvan geniet ek so een keer week saam met jou op 'n Sondag aand. En ek weet, jy kan nie wag vir die program, het jy geweet. Ja, byt nou net 'n bietjie vas, nog so klein bietjie tyd, so paar minute, tussen 7:30 en 8:00 die remakel so. Ek vra vir jou daai 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is, en dan kyk ons na die bekendes op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis, en vanaand het ek vir jou 'n stukkie interessante inligting om te deel oor vreemde feeste. Ja, so byt net vas, dit kom, dit is op pad. Tot dan maak ons 'n lekker luister musiek. En hier is Frida Francis vir jou met Somerkind. Geniet hom.

0: Die orkes daar van Andrei Rieu met Il Silenzio, ja, The Silence. Gaan kyk 'n bietjie na daardie video van daardie ene. Dit is 'n 11-jarige dogtertjie wat daardie trompet so mooi bespeel. Sjoe, ek kan dit amper nie glo nie. Dit is 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablusiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

0: bed.
1: Dan en Shay wat so reken, I should probably go to bed. Nee, jy hoef nie, jy moet nie, jy mag nie, want jy moet ingeskakel bly vir die program, het jy geweet, net hierna. Daar was ook Alison Moyet se Love Letters en dan The Rolling Stones met Angie. Moet nie weggaan nie, die program het jy geweet, net hierna.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Vir jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Vir jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
1: Sekondes weg, dan is dit 7:30 op 'n Sondag aand en goeienaand en welkom van my kant af, Andre Estreize. By die program het jy geweet, 'n program vol interessanthede, lekker feite en sommer net so vir die pret daarvan. Ja, het jy geweet dat dit ook vandag nasionale sjokolademelkdag is? Ja, interessant, nee? As jy is nog enetjie gehad het, doen dit. Dan is daar interessante ene hierdie nasionale crash a can day. Met ander woorde, jy met daai koeldrank wat jy klaar gedrink het, se blikkie plat druk. Ja, ek wonder hoekom. Net om te bewys jy kan of jy mag. Ja, dan is dit ook vandag nasionale geen verskoning dag nie. So moenie aan 'n verskoning dink nie. Sê net jammer. Nee, dis die beste om te doen. Goed, en dan ook wife appreciation day. Ja, die manne, waardeer jou vrou, is belangrik. Dan ook wêreld doof dag of dag vir dowes en World Rivers Day en ook World Tourism Day. Goed, baie van die goed spoel ook natuurlik oor van die groot Europese lande en Amerika's af. Daar ook baie van die interessante dinge gebeur ook oor dat hulle in die noordelike halfrond is. So dit begin nou koud raak daar en ons kry die hitte. Goed, dit is vandag die 27ste September en voor ons verder gaan, tyd vir die vraagies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Nog nie 'n kompetisie nie, net vir die pret en plesier daarvan om te kyk of jy dit het. Ek vra jou die drie vragies, kyk of jy hulle vir my kan kry sonder om te gaan Google en dan stuur jy vir my hulle na ons WhatsApp lyn nommer toe, nommer 1, die antwoord 2, die antwoord 3, die antwoord nommer hulle vir my so, sit jou naam en van by as jy wil en dan ook van waar af as jy wil en dan stuur jy dit na 064-115-2281. Goed, vanaand weer goed gedink om insekte te gebruik as die tema. En dan kom ons kyk 'n bietjie jou gogga kennis. Vraag 1, ek wil by jou weet, in hoeveel dele word 'n insek se liggaam verdeel? In hoeveel dele word 'n insek se liggaam verdeel? Vraag 2, Wil ek by jou weet, watter insek se paringsroep is so hard dat dit tot 100 decibel kan bereik? Watter insek se paringsroep is so hard dat dit tot 100 decibel kan bereik? En dan die derde vraagie, watter insek hou die wêreldrekord vir die langste insek? Watter insek is die langste? Dis wat ek by jou wil weet. Ek herhaal gou die drie vraagies. Nommer 1, in hoeveel dele word 'n insek se liggaam verdeel? Nommer 2, watter insek se paringsroep is so hard dat dit tot 100 decibel kan bereik? En nommer 3, watter insek hou die wêreldrekord vir die langste insek? 0641152281. En dan kyk ons so hier by 10 voor 8 na die antwoorde, en dan mag jy nie meer antwoorde instuur nie, want dan het jy hulle klaar gehoor, en dan kyk ons hoe het jy gevaar. Kom ons kyk na die klompie bekendes wat op die dag gebore is. Die eerste persoon in 1862 gebore is Louis Botha van Greytown hier in Suid-Afrika, die heel eerste premier van Suid-Afrika. Dan in 1927 Elie van der Merwe Lou, Suid-Afrikaanse minister destyds van transport en mannekrag. Dan in 1942, so, eerste antwoorde kom in, mooi so. In 1942 gebore Alvin Stardust, ja, die baie bekende Engelse sanger, sy musiek hoor jy gereeld hier by Bosveld Stereo. 'N Groot naam in die musiekwêreld, gebore as Marvin Lee Day. Ja, nou weet jy nie van wie ons praat nie, maar as ek vir die naam sê Meatloaf, dan weet jy presies van wie ons praat. Ja, gebore in Dallas, rocker. Ja, baie baie musiek. Ook sy musiek hoor jy hier by Bosveld. 1948 gebore Barbara Dixon, baie bekende sanger, Skotse aktrise met treffers soos Answer Me. 1953 gebore is Greg Hamm, die van Australië, die rock saksofoon en fluitspeler. Hy is lid van die groep Men at Work. 1958 gebore Sean Cassidy. 1984 gebore Avril Lavigne van Ontario in Amerika, die baie bekende Kanadese sanger en liedjieskrywer. 1986 gebore Ricardo Rizzati, Argentynse ringjaer, en dan die laaste eenetjie op die lys, gebore in 2002, is Jenna Ortega, die Amerikaanse aktrise. Sy was te sien in daardie vreemde rolprent met die naam van Wednesday. Goed, ja, nou weet jy van wie ons praat. Goed, kom ons maak musiek, dit is my lys van die klompie bekendes, en ek het dit maar net goed gedink om hierdie een vir jou te speel. Hier is Alvin Stardust, en mens kan nie help om nie van sy ander muziek te speel, behalwe hierdie enetjie, dit is sekerlik sy grootste ene. Hy op hierdie dag gebore, 1942, met Pretend. Pretend.

0: Yep, dit was en is nog steeds 'n groot treffer vir hom. Elvin Stardust met Pretend, hy op die dag gebore 1942. Ons gaan voort deur te kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op hierdie dag plaasgevind het. In die jaar 1822, Jean-François Champollion, hy het aangekondig dat hy die Rosetta-steen ontsyfer het. Ja, dit was nou nogal 'n groot en belangrike gebeurtenis in die geskiedenis, want met behulp van die Rosetta-steen, wat in 3 tale geskrywe was, kon ons die hieroglife begin ontsyfer. Daarom was dit so belangrik. Dan in 1825, spoor vervoer, kan mens maar so in aanhalingstekens sit, word gebore met die opening van die Stockton-Darlington lyn in Engeland. So het die heel eerste spoor lyn dan begin daar, 1825. In 1905, die Fysica Journal Annalen der Physik publiseer Albert Einstein se skrywe, ek gaan in Engels lees, Does the inertia of a body depend upon its energy content? En daarmee dan, as jy dit as 'n vergelyking skryf, dan skryf jy dit as 'n hoofletter E is gelyk aan MC kwadraat, ja, E equals MC square, as jy hom nou in Engels gaan sê. Ja, nee, dit is 'n belangrike ding wat hy daar geskryf het en tot vandag toe nog. En baie mense hou daardie dag ook en vier daardie dag EMC square. Ja, gaan lees maar 'n bietjie na daaroor. Ja, kyk, die man was baie slim geweest natuurlik. En Albert Einstein. 1908, Henry Ford se heel eerste Ford model T motor, hy verlaat die Piquet fabriek in Detroit in Michigan. Ja, kyk, die model T Ford's tot vandag toe nog is hulle groot versamelstukke as jy hom nog in die hande kan kry. Mense betaal baie geld vir hom. 1964, die bevinding van die sogenaamde Warren Commission in die sluipmoord van president John F. Kennedy word vrygestel en daarin het hulle verklaar dat Lee Harvey Oswald alleen opgetree het. Nou ja, ons weet, dis wat hulle destyds gesê het, onthou nou, dis 1964, amper 'n jaar na die sluipmoord op John F. Kennedy. Ja, en tot vandag toe nog daardie groot gestry oor, het hy alleen opgetree, was die staat betrokke gewees daar of nie? Ja, nee, ek wil myself amper nie eens uitlaat daarop nie, maar daar is so baie mense wat sê dit was onmoontlik, hy kon nie alleen optree nie. Maar goed, dit dan nou daar gelaat. Dan in 1998, ja, en ek weet jy het dit sopas gebruik, Google, ja, is op hierdie dag vir die heel eerste keer vrygestel. 27 September 1998, Google. 2012, die laaste enetjie, die Mars Curiosity voertuig ontdek die oorblyfsels van 'n vinnig vloeiende stroom op die planeet Mars. So tekens en bewyse dat daar wel vloeiende water op die planeet Mars was, maar nou vandag nie meer nie, aangesien sy al die water wat daarop is, heeltemal verdamp het en weggegaan het, en daar's nie 'n atmosfeer wat dit kon binnehou, soos hier by ons eie planeet Aarde nie. Goed, dit dan al die interessante dinge ook dan vir hierdie dag, en kom ons draai gou by die winkels, dan vertel ek vir jou van al daardie vreemde feeste.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Mac C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur die jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
0: Welkom terug by die program Het Jy Geweet op 'n Sondag aand saam met my Andre Esterhuyse. En vanaand wil ek jou 'n bietjie vertel oor 'n paar interessante en vreemde feeste wat wêreldwyd gehou word. Van lemoenoorloë tot liggitaarkompetisies. Ja, daar vind elke jaar 'n paar ongewone feeste reg oor die wêreld plaas. Kom ons begin by die Tamatiefees in Spanje. La Tomatina is 'n kosfees wat sedert 1945 elke jaar op die laaste woensdag van Augustus in die dorp Buñol in Spanje gehou word. Vir 'n uur lank gebruik mense tonne ryp tomaties om mekaar mee te gooi. Niemand is meer heeltemal seker hoe die tradisie begin het nie. Dalk was iemand vies vir 'n musikant wat aklige musiek gemaak het, of miskien was mense kwaad vir die plaaslike politici, ons weet nie, maar hulle gooi tot vandag toe nog mekaar met tomaties. Goed, nou ja, dit is die laaste woensdag van Augustus, so dit is iewerste in volgende week natuurlik. Nou het jy geweet dat ongeveer 150,000 tomaties elke jaar tydens die La Tomatina fees gegooi word. Interessant, nee. Jo, ek kan lekker tomatie kom feit maak met al daai tomaties. En interessant, ek het ook al 'n video gesien en gelees daaroor. 'N dag daarna, gaan jy nie sê daar was een tomatie gegooi in daai straat nie. Alles word opgeruim, silverskoon gemaak, afgewas en sien daar, die dorp kan normaal funksioneer. Dan kry ons die liggitaar kampioenskap in Finland. Nou die internasionale liggitaar kampioenskappe vind elke jaar in Finland plaas. Ek gaan Engelse term gebruik, air guitar, né? Dis wanneer jy maak of jy gitaar speel. Nou dit het as 'n grap begin, maar deesdae is dit 'n gewilde kompetisie. Deelnemers moet maak asof hulle 'n rock of 'n metal liedjie op 'n elektriese gitaar speel, maar in werklikheid het hulle geen instrumente nie en speel hulle net in die lug. Nou, het jy geweet, 'n Sweedse universiteit het tegnologie ontwerp waarmee jy regtig musiek kan maak wanneer jy 'n luggitaar speel. Die speler dra spesiale handskoene en 'n infrarooi kamera registreer jou handbewegings en sit dit om in klank. Sien daar. Dan is daar in Australië 'n tuna gooi fees. Elke jaar op 26 Januarie kom die mense van Port Lincoln bymekaar om te kyk wie 'n tuna vis die verste kan gooi. Die baie vreemde tradisie het in 1962 begin as 'n manier om die plaaslike visbedryf te adverteer. Nou ja, lyk my dit het baie goed gewerk. Ons beweeg oor na Italië toe. Daar is die lemoenoorlog nou weer. Ja, soos die Spanjaarde tomaties gooi die Italianers lemoene. In die Italiaanse dorpie Ivrea word elke jaar in Februarie 'n lemoenoorlog gehou. Die mense van die dorp verdeel in 9 spanne en bestook mekaar met tonne lemoene. Die Lemoenoorlog herdenk glo die dorp se opstand eeuwe gelede teen 'n wrede heerser. As jy 'n rooi hoed tydens die fees dra, beteken dit jy is aan die rebelle se kant en mag nie met lemoene gegooi word nie. Ja, ek wonder hoeveel van hulle is daar. Goed, dan die kreefpartytjie in Swede. In Augustus hou mense in Swede tradisioneel 'n lawaaierige kreefpartytjie. Vriende en familie kom buite by mekaar, sing en kuier en eet kreef. Die tafels word versier met papiertafeldoeke, mense dra vrolike papierhoedjies en daar is pragtige papierlanterns, dikwels met prente van die man in die maan versier. Dit is tradisie om eers die kreef se sap uit te suig voordat jy die dop oopbreek. Interessant een daarin hoor. Dan skuif ons daar na die ooste toe in Japan, die fees van die huilende babas. Sou jy lus voel om te huil as 'n reuse vet man jou gryp en in die lug optel? Nou ja, dit is presies wat gebeur tydens die fees van die huilende babas of Konaki Sumo, wat elke jaar in Japan plaasvind. Twee reusagtige sumo-stoeiers hou elkeen 'n baba vas. Die baba wat eerste begin huil, is die wenner. As 'n baba tydens hierdie fees begin huil, glo die mense dis 'n teken dat hy 'n lang en 'n gesonde lewe sal lei. Dis vreemd, baie baie vreemd. Dan die VVV fees in Amerika, die vreemde vleende voorwerpe, nê. Party mense glo 'n vreemde vleende voorwerp met ruimtewesens het in 1947 by Roswell in Amerika neergestort. En elke jaar word 'n VVV fees by Roswell gehou. Mense trek soos ruimtewesens aan en 'n VVV kenners kom praat oor ruimtewesens en of hulle regtig bestaan. Dan in Thailand word daar 'n aapfees gehou. Kom ons kyk 'n bietjie. Elke een keer per jaar word tonne en tonne kos vir die ape van die Lopburi provinsie in Thailand uitgesit. Toeriste stroom na die provinsie om te sien hoe die ape hulle knippeldik eet aan die feesmaal. In Mali word daar weer 'n woestynfees gehou. Nou wie op aarde sal 'n musiekkonsert in die middel van 'n woestyn hou? Wel, die mense van Mali hou elke jaar die mees afgeleë musiekfees op aarde. Die gewilde festival Au Desert word jaarliks sowat 65 km noord van Timbuktu in die Sahara woestyn gehou. Tuareg musikante en musikante van reg oor die wêreld kom bymekaar om musiek te maak en daar is ook kameelwedrenne, seremoniële swaardgevegte en kunsuitstallings. En dan sluit ons af met hierdie een wat gehou word in België, die vis sluk fees. Nou lyk dit, sal jy 'n vis lewendig insluk? Ek weet daarom nie. Nou op die laaste Sondag in Februarie herdenk die inwoners van die dorp Gerardsbergen in België die dag toe vyande probeer het om hul dorp in te neem. Tydens die krakelingen fees sluk die inwoners van die dorp onder meer lewendige visse saam met rooi wyn af. Nee, dis maar reg. Hou verby. Ek gaan nie deelneem aan daardie een nie hoor. Goed, wat bly oor om te kyk na ons vragies en ons antwoorde en dan kyk ons gou-gou hoe het jy gevaar. Ons eerste vragie vir vanaand was in hoeveel dele word 'n insek se liggaam verdeel? Nou, alle insekte se liggame word in 3 dele verdeel. Eerstens is dit die kop, dan die bors of die toraks en derdens die agterlyf of die abdomen. So as jy vir my gesê 3 dele, die, of jy het vir my gesê kop, bors en die agterlyf, dan is dit korrek. Nommer 2, watter insek se paringsroep is so hard dat dit tot 100 desibel kan bereik? Ja, hulle sê dit is tot so hard soos wat 'n kettingsaag se geluid maak. Dit is sonbesies. Ja, nou weet jy, né? Hulle kan hard raas. En dan die derde vraagie, watter insek hou die wêreldrekord vir die langste insek? Dit is 'n Chinese stokinsek met 'n lengte van 62.4 cm. Sjoe, dit is baie lank. So dit is 3 liggaamsdele, die sonbesies en die Chinese stokinsek was die antwoorde waarna ek gekyk het. Goed, Tim Terry, daar van Hammanskraal West. Tim, jy was bitter vinnig. Kyk, dit was 'n kwessie van 'n minuut of 'n minuut en 'n half toe jy antwoorde in. Kom ons kyk. Jy het gesê 3 liggaamsdele en jy het nommer 3 reg, die stok insek, en jy het bietjie vasgehaak daar by die nommer 2. Maak nie saak, jy het 2 uit 3 reg, maar jy was vinnig hoor. Mooi so Tim, alles wat mooi is daar, goed gaan. Maria Roberts kort op jou hakke, minder as 'n minuut op jou hakke, daar al die pad van Wonderboom Suid, met 3 liggaamsdele, sonbesie en die Chinese stok insek. Baie geluk, Maria, maak van jou ons heel eerste skerbrein vir vanavond. Alles wat mooi is daar, goed gaan. Dan is dit Dani van Roodepoort, kom ons kyk, 3 liggaamsdele, sonbesie en die Chinese stok insek. Baie geluk Dani, jy is ook 'n skerbrein en 'n mooi aand verder vir jou ook. Volgende is dit Annelies Boysen van Kreersdorp, en jy het gesê 3 liggaamsdele, 'n kriek en die stok gogga. Goed, jy het nommer 1 en nommer 3 reg, maar ongelukkig nie die tweede een, en dit was die sonbesie. Maak die saakie Annelies, maar nou weet jy om. Goed gaan ook daar. Angelique Willers van Rooihuis Kraal met 3 dele en dan die sikade of die kriekagtige sirkel insek. Maar ek dink as jy om, ek het gekyk, die sikade is die sonbesie hoor. Gaan kyk net bietjie, maak mooi doodseker oor daar enetjie. En dan is dit die, jy is reg daar so, ek sien jy noem die wandelende tak. Ja, en dit is die Phryganistria chinensis shao. Ja, dit is die Chinese stok insek. Jy het gesê so lengte 62 cm. Goed, jy het dan, ek gaan vir jou 3 uit, ja, daar sê jy, sikade is 'n Afrikaanse naam vir sonbesie, het my so pas reg gehelp. Ek wil sê, ek het hom vroeger raak gelees dat dit so is. Goed, jy het al 3 reg, so baie geluk aan jou, Angelique. Jy is ook 'n skerp brein hoor, mooi aan verder vir jou. Dan Alet van Rooyen van Rietfontein Plotte, hier in Hartbeespoort, en jy het gesê 6 dele, ongelukkig nie, dis 3 dele, sonbesie is reg, en ook nommer 3, die hottentoots, goed. Ek wonder, een stokinsek, ja, hy is nie heeltemal familie van die stokinsekte nie, maar ja, die stokinsek, die Chinese een spesifiek, is die een wat die langste word. Maak die saakie het saamgespeel, Alet, en dis lekker om van jou te hoor, alles wat mooi is daar. Kootie Jacobs, kom ons kyk gauw, jy het gesê 3 dele, sikade, streg, en een kever. Nee, is ongelukkig nie een kever nie hoor, die Chinese stokinsek. So jy het 2 uit 3 daar reg, Kootie, jy het saamgespeel, en dis lekker om van jou te hoor, mooi aan verder vir jou. Deon Kreer van Muldersdrift in Kreersdorp, kom ons kyk jou antwoorde, 3 dele, een kriek en die stok gogga. Hy kriek het jou bykie gepoekie daar, dit was die sonbesie. 2-3 vir jou dan ook daar, Deon. Baie dankie dat jy ook deelgeneem het. Mooi aan verder, Melanie Boysen, ook van Kreersdorp, kom ons kyk gauw, 3 dele en ook een kriek gesê en die stok gogga is dan ook reg. So 2 uit die 3 uit vir jou dan ook daar hoor. So dankie ook vir jou saamspeel, alles wat mooi is daar in Kreersdorpse wereld. Volgende is dit Antoni van Pretoria. Kom ons kyk jou antwoorde, Antoni, 3 dele, sonbesie en 1000 poot. Ja, hulle raak lank hoor, maar nee, nie 62 cm nie hoor. So daar het jy om nou die Chinese stok in sê. Dankie vir jou saamspeel, Antoni, alles wat mooi is ook daar. Volgende is dit Ida en Spekko daar van Perdaasdorp, 3 dele, sonbesie en die Chinese stok in sê. Ida, maak van jou skerbrein. Mooi so, alles wat mooi is daar, laat het goed gaan. Marlene Prinsloo van Boysens in Pretoria met 3 dele, sonbesie en die stok in sek. Mooi so Marlene, jy is ook een skerbrein. Baie geluk hoor, goed gaan daar. Katie Watten van Kalinin, kom ons kyk jou antwoorde. 3 dele, ja, en die sikada, of die sonbesie, en een stok en sek. Mooi so, jy is dan ook een skerbrein vir vanavond, baie geluk ook dan aan jou, Katie, alles het mooi is daar in Kalinense wereld. Samantha, Rosemary en Tixie van Wilgehewel, kom ons kyk jylle 3 se antwoorde, 3 dele, sikada, en stok en sek. Daar het jy ook vir my daai groot biologiese naam gegee. Ek gaan hom maar los hoor, maar hy stok ons ek is reg hoor. Mooi so jylle 3, 1 punt elk vir jylle, alles wat mooi is daar. Goed, kom ons kyk gauw, volgende enekie is ingestuur deur, laat ek gesien, hier so sy Jarko Erasmus, hier van Naarbeespoort. Kom ons kyk, drie dele, Cicada en Friganistria. Ja, dit is dan die wetenskaplike naam vir die Chinese stok in sy koor. Goed, jy het hom reg daar, dan 3-3 ook vir jou, Jarko. Alles wat mooi is, laat het goed gaan. Laat ons net gou kyk of dit allemaal is. Ja, laat ek net gou sien. Dit is nou nie heeltemal gereg en nommerie, maak die saak nie. En dit is Chantel daar van Bosveld Oase, wat sê die hardste roep is die sonbesie. Die stok en sek is reg en in drie dele verdeel. Dis nie seker hoe jy hulle onthou het. Ek weet, mens vergeet nogal hoe mens hulle gevra het en dan maak het nie saak nie. Jy het al drie reg, jy is nog steeds een skerp brein, Chantel. Alles wat mooi is daar. Goed, en dit is allemaal wat saamgespeel het vir vanavond. Baie dankie daarvan. Altyd lekker om van jou te hoor. En volgende week sondag aan, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Net hier in die program het jy geweet.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
8: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
9: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.

Hartlike goeienaand weer eens van my kant af. Ek is Andrei Esterhuise, jou gasheer hier by die Hart van Goud. En hoop, glo en vertrou dat alles sommer baie goed gaan met jou. Jy het geluister daar na die klanke van Kenny Rogers en Sheena Easton met We've Got Tonight. Baie, baie welkom as jy so pas ingeskakel het. En ek seker daarvan jy luister al heel dag lang saam. As jy nie het nie, dan het jy uitgemis hoor. Ons het vir jou lekker luister muziek en dan later vanavond is het die beurt van collega Dewald Viljoen. Hy vat jou deur tot morgenavond om 1 uur. Ons gaan voort met die muziek van Burgert Botha en hier is hy met Die Sterre.

0: Pragtige klanke daar, goeie ou goud natuurlik van Four Jacks and a Jill. If all the world were apple pie. Heerlik, nee, dit sal daarmee wonderlik wees. En dan ook voor dit Elvis Presley se Can't Help Falling in Love with You en die drenerij afgeskop met Burger Botha se Die Sterre. 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: Prachtige eentje daar van Brooks en Dunn met Neon Moon. Een van die luisteraars, so, ek het nou, gaan hom nou nie so vinnig vind, he, het vir my nou gestuur, ek moet gaan buitenkant gaan kyk hoe mooi die volmaan is. Ek het toe gaan kyk ook, dit is wonderlik, dit is mooi, dit is prachtig. Ek denk amper dit was gisteravond volmaan, maar ja, hy is vanavond toch steeds net so mooi. En weet jy wat is mooier as die volmaan wat opkom? Ja, geloof het of nie, die volmaan wat morgenoggend afgaan, dis net so mooi hoor. As jy dit nog nie beleef het, die maak 'n bietjie punt daarvan om dit te gaan kyk. Moenie te ver weggaan nie, ons is amper reg en gereed vir die TV Goues kompetisie binnekort.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdrijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
3: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied die kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 oktober tot 1 november. Saterdagse swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Goed, is jy reg en gereed vir die TV Goues? Jy moet mooi luister, want jy vir my sê, wat is die snit se naam? En dan is jy dalk in 'n lyn vir daardie R1000 kontant. Jy moet uitluister op 'n Vrydagoggend saam met kollega Eddie Tippenaar, wat sal aankondig. Is jy reg en gereed? Hier gaan ons.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Net weer aan nommer 064-115-2281. En wat was daai stukkie musiek wat jy daar gehoor het in die goeie ou dae van TV? Ja, mens kan lekker gesels oor aan daardie ou, wonderlike, prachtige beginjare se TV-programme wat ons gehad het. Ons gaan voort met lekker luister muziek. Hier is Madonna met Frozen.

0: Pragtige musiek daarvan, John Lennon, en daarin getiteld Imagine. Madonna voor dit met Frozen. Ja nee, ons sal glad nie omgee as dit so 'n bietjie afkoel nie. Ja. Ek het gelees dat daar vir ons 'n bitter baie warm en droë somermaande gaan voorlê met die voorspelde El Niño effek wat daar is of gaan gebeur. Maar ek sê mos altyd moenie altyd al die dinge glo wat die mense vir jou vertel nie. Ons vat hom dag vir dag soos wat hy kom. Binnekort moet ek vir jou sê, totsiens.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Daarmee dan tyd vir my om vir jou totsiens te sê. Dit was 4 wonderlike ure. Baie baie dankie dat jy dit saam met my spandeer het en ons gaan mekaar groet tot volgende week Saterdag aand. Ja, Saterdagmiddag gaan ek bietjie saam met jou tyd spandeer van 5 tot 9 die aand en dan weer ook Sondag aand. So ja, dit is dan nou die Saterdag die 3de. Alles wat mooi is vir die week wat vir jou voorlê, geniet om terdee, bly ingeskakel by die beste van die beste, Bosveld Stereo. Van my kant af, André Esterhuyse, alles wat mooi is en lekker aand verder. Totsiens.

0: Nou, dit was vir so 'n mengelmoes van klassieke klanke gewees. The Carnival is Over en Auld Lang Syne te saam gegooi is daar so deur Andre. Voor het Richard Marx to Where You Are, dit was die laastes van Andre Estreize op hierdie Sondag aand. Hy sê vir my, hy is volgende naweek twee keer terug. So jy kan baie saam met Andre keier volgende naweek. Ek neem aan Saterdag en Sondag iets om na uit te sien. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak. As ons terugkom, mag gesels ek en jy verder.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbare staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Op die kop 9 uur op 'n Sondag aan by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Verleen. Dis net ek en jy deur die laatnag. Ons gaan so saam maandagoggend betree. Soos gewoonlik, Sondag aand, mos 'n aand vir lekker musiek. Daar lê alreeds so 14 goeie snitte vir hierdie eerste uur en wag. Net na 10 het ons vanaand 'n stem en storie wat jy nie wil mis nie. 'n Interessante ene wat vir jou gaan bekendstel aan so 'n bietjie nuwe ou musiek. Ou musiek wat nog nie op ons speellyste was nie. Bekende kunstenaars en so 'n bietjie meer bekend is, maar dit is vanaand 'n nostalgiese so nostalgiese padtrippie. Ons ry so 'n bietjie. Ons gaan so 'n bietjie plekke besoek en ek is seker jy gaan dit saam met my geniet. Ons het natuurlik ons weervoorspelling daarna en 'n laat antwoorddenking net so voor middernag. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad, dat jy lekker uitgerus is. Wat jy reg is vir die week wat voorlê, nê? Want ja, dis nou alweer 5 dae. Net sodra mens lekker 4 dae op 'n werkweek het, dan kry jy weer 5 dae. Dis net nie regverdig nie, sê ek. Ons gaan nou begin met Belinda Carlisle, Half the World.

0: Nou sê Adrien Rym hier eer te begin, Belinda Carlisle, Half a World, heel eerste, Pietman Geldenhuis, The False On, en dan Maureen McGovern, The Morning After. Dit was 'n temalied uit 'n rolprent oor 'n skip gewees. Ek kan nou net nie my vinger op die naam van die rolprent sit nie. Ek sal gaan kyk en jy laat weet. Dit is nou 14 minute oor 9 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Afrikaanse klanke Bosveld Stereo 107.5.

0: String.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Is jy baie?

Kyk, dis al 'n stuk musiek wat soort van al in Afrikaner kultuur ingewerk is daai ding. Pragtig, Connie de Villiers, Karoo Nag na al hierdie jare nog steeds een van die bestes. Sandy Shaw voor het, Puppet on a String en dan Rowan Ash. Plaaslike klanke, so 'n bietjie nuwer as Connie en daai was Whiskey to My Soul. Net so mooi ene. Ons is by 9:30 voordat ons aangaan. Goue vinnige stukkie inligting. Daai TV Goues promosie wat ons nou net gespeel het. Daar's baie mense wat nog vir my boodskappe stuur as daai een speel en sê dis agter elke man omdat hulle Dulcie van 'n Berg se stem daar op die einde hoor, Tantini. As jy Tantini hoor, is dit eintlik jou teken om nie in te skryf nie. Wanneer jy die TV Goues uittreksel van 'n temalied hoor en niks anders nie, dan weet jy, dis die ene waarvoor jy moet inskryf. So Tantini moet eintlik vir ons sê, moenie nou inskryf nie. Ek sal bietjie met ons opsteller gesels daaroor, miskien moet ons daai stem verander. Ek het vir Alexandra K volgende hierdie Straight for the Heart.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: Maak toe die deur!
2: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binneshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Al die pad af van die land van die wolke af, nee, Nieu-Seeland. Dis die groep Crowded House, daar die laat 80s Into Temptation, voor het Liesel Pieters, meer is net vriende. Nog 'n uitstekende Afrikaanse snit vir hierdie sondagaand. So gepraat van uitstekende Afrikaanse snitte, hier's Anna Davel met Afrika se son.

0: Bosveld Stereo 107.5.
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

Andrei van Wyngaard se kronkelpad net hier by Bosveld. Voor dit was dit Connie Francis, Jealous Heart. Jy onthou daai ene, ook al vir baie dekades, 'n staatmaker. Dis 'n minuut na 10, goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo. Dit is sondagaand, dis die laatnag, saam met my Dewald Vleen. Ek het vir jou die musiek van Agnetta Veldskog om hierdie uur mee te begin, the last time. Geraldine Skols gaan het vir ons bykie verder vat en dan is het tyd vir stem en story vanavond. Ek is heel opgewonde oor hierdie ene, ek dink jy gaan dit rarig geniet.

0: Die Wêreld van Jong by Bosveld Stereo 107.5.
1: Welkom by Stem en Story. Aangebied deur Die Wêreld van Jong. Vervaardig deur Juan Pinaar. Goeienaand vriende en welkom by Stem en Story. Vanaand gaan ons berge toe. Maar nie om berge te klim nie. Ons gaan kyk na wat hulle aan mense gedoen het. Want 'n berg is selde net 'n berg. Vir een persoon is dit 'n muur en vir ander is dit 'n skuilplek. En vir iemand wat ver van die huis af is, kan dit 'n herinnering wees. En vir die reisiger kan die berg uiteindelik die ding wees wat hy moet oorsteek om by 'n ander wêreld uit te kom. Ons begin hier by ons, by die Magaliesberge. Maar die Magaliesberge is nie Suid-Afrika se hoogste berge nie, maar hulle hoef nie te wees nie. Hulle lê daar tussen die Hoëveld en die Bosveld, lank en donker teen die horison, met klowe en kranse wat deur miljoene jare se weer en wind gevorm is. 'N Mens ry maklik by hulle verby, maar sommige mense het nie verby gery nie. Sommige mense het in hulle verdwyn, en een van hulle was Jantjie. 'N buitestander en 'n man wat sy eie plek in die wêreld gemaak het, weg van die gewone paaie en die gewone mense. Daar tussen die klippe en die bos het die berg vir hom iets anders geword. Nie net 'n landskap nie, maar 'n huis. Stel jouself die laatmiddag voor daar. Die son sak agter die rif en die veld word geverf van die warm kleure van die skemeruur. Die wêreld onder die berg begin stil word en ergens tussen die klippe beweeg 'n enkele man. Hy het nie 'n groot huis nodig nie en hy het nie 'n straatnaam nodig nie. Hy het die berg. En miskien is dit wat Koos Du Plessis so goed verstaan het. Dat 'n mens soms meer oor iemand kan vertel deur te sê waar hy gekies het om te wees, as om te sê wie hy was. Jantjie het die berge gekies en die berge het hom gehou.
2: Lank gelede by die kloof van die Magaliesbergse hang, toe die wat het vertel nog kinders was, het een siel geswer wat kind was, maar op sy manier een man, gebore om die berge op te pas. En as die donderwolke saamsweert en die kranse by die kloof, en die dag word soos een sterrelose nacht, en die dreuning van die donder elke ander klank verdoof, het almal op sy vreugdeslied gewag.

was sy mure en die hemel was sy dak en sy vriende was die donder en die reen en wanneer hy klippe berg afrol en door een boompies knak was hy die berg, die storm, alles een en die bliksem skeur die hemel en die windse wolwe huil nou die bergse stroefste bome vir die dans.

lang gelede by die kloof van die Magaliesberg se hang, na nachte teen die kranse in die ren, het een siel gesterf wat kind was, maar op sy manier een man, en daarna was die berge weer alleen. Doch die mense die vertel my, as jy op een stormnacht, sy spoor vat in die krans uit in haar skuil, hoor jy soms iemand ivers bo die donderslag lach.

0: Koos Du Plessis se jantjie wat ons dan nou uitbring by kwart oor 10. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lommouers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie die Lommouers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Hannie die Lommouers by 011-794-2990 of besoek hanniedielommouers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Ons los vir Jantjie daar. Die Magaliesberge verdwyn stadig agter ons en die pad loop oos. Die landskap verander. Die hoofveld maak plek vir groter horisonne. En uiteindelik begin die berge voor ons al hoe hoër staan. Hierdie is die Drakensberge. Hierdie berge is anders. Hulle is groter en hoër. En die pieke sny die lug oop. In die winter kan daar sneeu teen die hange lê. En wanneer die wolke laag sak, lyk dit soms asof die berge self verdwyn. Maar 'n mens kan hulle steeds voel. Daar is iets aan 'n groot berg wat jy laat dink aan dinge wat verder weg is as wat jy kan loop. Iemand wat jy verloor het, 'n huis, 'n kindertyd, 'n liefde. Of eenvoudig daardie vreemde plek wat jy onthou. Al weet jy dat jy nooit weer presies daarin kan terugkeer nie. Is daarom dat die woord verlange so goed by die Drakensberge pas. Verlange is afstand. En om iets voor jou te sien, maar nie te kan bereik nie. En vir geslagte lank het die Drakensberge presies so in ons verbeelding gestaan. 'N groot stil muur aan die ooste kant van die land. 'N plek van sneeu en wolke, gras en klip. Maar ook 'n plek waar mense gedagtes verder reis as jou voete.

Verlange is 'n vreemde ding. Jy kan dit nie in 'n tas pak nie. Jy kan dit nie op 'n padkaart merk nie. Maar jy kan dit voel wanneer jy op 'n berg staan en ver oor die land kyk. En miskien is dit waarom mense telkens weer na die berge terugkeer. Nie omdat hulle antwoorde daar kry nie, maar omdat die groot landskap vir 'n oomblik genoeg ruimte gee vir die dinge waaroor ons binne in ons nie plek het nie. Maar vanavond bly ons nie hier nie, want daar lê nog 'n lang pad voor. Ons draai suid en die Drakensberge raak kleiner agter ons. Die pad vat ons deur die binneland. Deur lang graslande en oor oop vlaktes, deur dorpe wat kom en gaan, tot die wêreld weer verander. Die lig word sagter en die groen word dieper. En voor ons lê die volgende bergreeks. Die Outeniquas. Maar die Outeniquas is 'n ander soort berg. Hier voel die berg nie soos 'n bestemming nie. Dit voel meer soos 'n poort. Agter jou lê die binneland en voor jou lê die suidkus. En tussen hulle staan die Outeniqua. Die ou reisigers het hom al goed geken. Jy ry tot by die berg en die pad begin klim. En die wêreld wat jy geken het, bly agter. Die lig en die plante groei verander en die reën kom anders en die berge vou om jou. En vir 'n paar kilometer bestaan daar amper niks anders as die pad, klippe en wolke nie. En dan kom die afdaling. En skielik lê daar 'n ander wêreld voor jou. Die see, die kus en die Kaapse Suidland. Dit is waarom ek dink ons reis hier moes eindig.

0: En daar is ons, aan die ander kant. Die berge achter ons, die pad voor ons. Een mens kyk vir die laaste keer terug. En die oute Nico staan nog daar. Ewig en stil. Daar kom een tyd wanneer een mens nie meer kan bly staan waar hy is nie. Die pad moet verder. En die berg staan nie noodwendig in jou pad nie. Soms is dit juist die begin van jou reis. Dit is die ding van berge. Ons reis deur hulle, ons gee hulle name. Ons skryf musiek oor hulle. En partykeer verloor ons mense. Wat is die klowe en die kranse en die passe en die wolke, vind ons partykeer onself. Dit was Stem en Story. Tot de volgende keer. Hou die koffie warm en een stoel na by die radio.
1: Ek dink ek sal nou een koffie geniet.
2: Klink vir my ook reg.
1: Sjoe, ons het ver gery.
2: Ja, maar ons het mooi foto's geneem.

0: Nou sê, soos hulle sê, daai een is in die kassie. Dis nou 'n partij vir ons laat antwoorddenking. Bly ingeskakel. En verskoon tog, ons weervoorspelling. Is nog nie laat antwoorddenking nie.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: In die weervoorspelling word ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 28ste September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar dit gedeeltelik bewolk en warm sal wees met enkele buie en donderbuie. Dit sal baie warm wees in die uiterste noorde. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie oor die Hoëveld. Limpopo, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die uiterste suide. Dit sal bewolk wees in die ooste. In die Noordwes-provinsie is dit mooi weer en warm tot baie warm, maar dit word later gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Vrystaat is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die ooste waar dit bewolk sal wees. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suidooste gedurende die oggend, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm, maar warm langs die noordelike kus. Die wind langs die kus sal matig tot suid-suidoos waai en in die middag vars tot sterk word. En dan in die Wes-Kaap sit gedeeltelik bewolk in die ooste waar dit op plekke sal koud wees, andersins mooi weer, koel en warm in die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal in die oggend lig en veranderlik wees langs die suidkus. Andersins sal dit matig suidoos tot oos wees, maar sterk tot byna stormsterk langs die suidweskus. In die westelike helfte van die Ooskaap sit bewolk en koud tot koel met 'n kans op ligte reën op plekke langs die kus. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk raak. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en in die middag suidoos draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die uiterste ooste. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees. En dan KwaZulu-Natal oggendmiskolle in die suidweste, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar slegs enkele buie in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot vars suid tot suidwes waai. Kom, ons kyk na daardie temperature en ons begin in Gauteng, Pretoria 17,29, Johannesburg 13,28, Vereniging 13,27. Mpumalanga, Mbombela 15,17, Ermelo 11,14, Emlatlani 14,24, Standerton 11,20, Skukuza 15,20. In die Limpopo provinsie Polokwane 14,23, Palaborwa 14,21, Tsanin 15,20, Musina 17,27, Lepalale 17,34 en Mokopane 19,28. In die Noordwes beide Klerksdorp en Potchefstroom 13,29, Mahikeng 18,31, Rustenburg 18,32, Vryburg 14,27. Af na die Vrystaat, Bloemfontein 9,24, Welkom 13,27, Bethlehem 10,21. Noordkaap, Upington 15,27, Kimberley 11,24, De Aar 8,20, Alexanderbaai 14,32, Springbok 13,24, Kalvinia 8,21 en Sutherland 2 op na 15. Weskaapliks soos volg: Kaapstad 13:24, Vredendal 13:28, Riversdal 9:21, George 11:18, Woester 11:23, Beaufort Wes 8:17 en Oudtshoorn 9:19. Dan beweeg ons oor na die Ooskaap: Gqeberha 15:20, Makanda 7:17, Krarok 5:16, Graafrenet 6:16, Oos-London 13:18, Port St. John's 14:19, Umtata 5:16, Kumani 6:16 en Konse 10:18. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Richards Bay 17:19, Pietermaritzburg 11:16, Ladysmith 11:15. En soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Maar hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Lieflike klanke van vuurwerke met vuurwerke. Voor het Darren Hayes Insatiable in die Cranberries linge. Dit was nou vir jou so hele stormloop na uit die 90s, 2000s en 2010e, nê? Nee. Ons gaan hierdie uur klaarmaak met Drew Baldridge se Can She Have This Dance? Ek het ook Amanda Marshall, I'll Be Okay, en so 'n bietjie Jim Reeves om die uur uit te speel, Stand at Your Window.

Wel, daar was vir jou bekende stem wat ons nie genoeg hoor nie. Jim Reeves, Stand at Your Window. Bring ons uit by Op die Kop, 11:00 by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom. Ons is in die laaste uur van jou naweek. 60 minute van nou af, dan is maandag hier so en dan is die werksweek, so te sê, weer bo op ons. Ek het vir jou in hierdie uur musiek van Modern Talking, Brendan Piper, Neil Diamond, en dis sommer net die eerste drie. Bietjie later maak Glenn Campbell het draai en dan ook aan die einde van hierdie uur ons laat aan oordenking. En so iwerster tussen dit alles speel ons die TV goues kompetisie. So hou maar 'n oor oop daarvoor ook. Ek gaan nie jou tyd mors nie. Ons gaan lekker musiek luister. Kry so lank vir jou 'n koppie koffie en geniet dit saam met my. Hierdie is Modern Talking, just the we two Mona Lisa.

Niemand anders as Neil Diamond en Shiloh. Moeilik om iets beters as Neil Diamond te kry so op 'n sonderhand. Brendan Piper voor het, sal jy my kan vergewe en Modern Talking. Just We Two, Mona Lisa. Drie in rij om hierdie uur te begin. Ons is by 14 minute oor 11 al. Kan jy dit geloof? Vinnig die tyd nie gevlieg vanavond nie. Enrique Iglesias vat ons nou verder. You're my number one. Ek het ook Give Magella. Nee, daarna met die ou kraal liekie.

Wel, dit was nie groep 2 se ou kraletjie daai nie. Gift Magella wat hom vir ons bietjie wakker gemaak het. Bietjie meer moderne klank by hom gesit het. Ek het vir Glenn Campbell volgende ook altyd 'n welkom stem. It's only make believe. Sasha Nedana, bietjie country klanke. That's how you know.

Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

sien ek meer as net 'n vrou. Ek sien die boodskap van ons liefde in jou glimlach net vir my.

Freddie Nest, meer as net 'n vrou. En dan voor het Sasha, that's how you know. En so tussen die twee, het die skerp ore en die vinnige vingers dit gevang, was jou geleentheid om in te skryf vir daardie TV goues kompetisie. En ja, daar was baie skerp ore en vinnige vingers in hierdie luistergebied. Ek het weer 'n 0 days saam met Dennis East volgende, hierdie is Promise You.

Vicky Lawrence, The Night the Lights Went Down in Georgia. Bring ons uit by 11:45. Wat beteken ons het tyd vir die laaste drie voor ons by die laat antwoordenking kom. Ons gaan begin met Raaf. Ek wou nog, ek het vir Rudimental se instrumentale weergawe van Bon Jovi se Guns N' Roses, Bed of Roses, nie Guns N' Roses, nie Bed of Roses. En dan Touch of Glass, val op jou knieën.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo vriende, by die oordink. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open of net saam te luister. Ons lees uit Johannes hoofstuk 14, vanaf vers 12 tot 27. Johannes hoofstuk 14, vers 12 tot 27. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe, nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my naam op hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Ons lees net tot sover, nou vriende, watter uitdagings ons ook al ervaar, kom ons maak ons harte vandag nog oop vir ons barmhartige Vader van vrede en sy Gees. Kom ons sluit die oë. Vader God, gee asseblief dat ons u vrede sal ervaar. Help ons asseblief om nie die lewe sonder u vrede aan te pak nie. Aan u alle eer en dank. Amen.

En jy het voor saam met Leo Sonskyn en Hemelpoort. Die eerste een vir jou maandag hier by Bosveld Stereo. Kort na 12, goeiemôre, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen. Ek en jy is nog saam tot so kort voor 1 uur. En die goeie musiek wat maandag op die regte voet afskop, is nou maar net aan die begin. Ek het vir die Pretenders volgende al Stand By You, ek sien Kerry Lee maak ook draai en John Denver, paar groot name in die eerste 20 minute of so, bly gerus ingeskakel, kom ons kyk, of ons hierdie week op 'n musikale noot kan begin, wat dit vir jou in die regte stemming sit.

0: Jerry Lee, dans in die reen, een van die dae, die somer is op ons. Ek het André hoor vroeger sê dat die weermense sê, dat gaan 'n droë somer wees. Maar ons weet ons nou al teen die tyd, is die ou wat die weer voorspel, nie die ou wat jy regtig wil glo nie. Een van die vreemde beroepe, nê, waar niemand omgee as jy nie reg is nie. Mense verwag dit soort van, dat jy dit gaan verkeerd kry. Bob Marley voor het, Three Little Birds. Bring ons uit by 17 minute oor 12. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Nog lekker drie in 'n ry vir Hebreard van Goud. Kordarren was heel eerste op die lys. Die beste medisyne. Jason Mraz en Meghan Trainor, More Than Friends en Natasha Lee op die einde met Serendipity. Dit is nou wel 'n Engelse woord, maar dit is so lekker woord, nee. Beskryf die gelukkige ongeluk. En dit is mos maar partykeer wat mens nodig het. Daai ding wat so per ongeluk gebeur en dan goed uitdraai vir jou. Ek het tyd vir 'n laaste twee snitte voor ek totsiens gaan sê. Ons gaan begin met Stefan Versace en Soekers Mac Davis. And Stop and Smell the Roses.

Ek gaan Eden net daar so stop vir nou. Dit is 13 minute voor 1 tyd vir my Devil Vlieno om jou te groet op hierdie maandagoggend. Ek jok so, dis eintlik kwart voor 1, nie 13 minute nie. Tyd om oor te gee aan John Lombard, hy gaan jou deurvat tot en met 5:00. Soos gewoonlik gaan jy nie met Leande los, jy het nou net gehoor. Die volgende ene op die lys is Eden met kwart oor 5, alles, dis nog een eentje weg na kwart oor 15, maar ons gaan hem so lang speel. Joe South, The Games People Play, Greta Jones, soos die wit die vlieg, en die laaste ene gaan dan wees, Elton John, so goodbye Yellow Brick Road. Ek is, soos gewoonlik, vrijdag aand, 10:00, weer achter die microfoon, dan gaan ek en jy so saam die naweek in, en ons keier lekker saam, ons het 3 ure se goeie muziek, om vrijdag mee af te sluit, saterdag te verwelkom. Ek hoop jy het 'n uitstekende week, laat alles vir jou suksesvol sal loop, en laat die voorspoed jou sal verveel. Tot dan, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Jy het geluister na Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Voor dit het jy geluister na Greta Jones, Soos die Wit Duif Vlieg en Joe South, Games People Play. Ja, dit is waarmee Dewald ons groet vanmôre hier op hierdie maandagoggend. Baie dankie Dewald vir die afgelope paar ure en het was ook heerlik om van jou so baie gesien te kry die naweek. So ja, veilig terugry huis toe, dan sien ons mekaar weer wanneer dit ons so toekom. Dis 1 uur hier by Bosveld Studio. My naam is John Lombard. Ek en jy is saam tot net so voor 5 vanmôre op hierdie pragtige, lekker, warm maandagoggend gewoontes. Maandagoggend en ek hoop jy het sommer 'n ongelooflike lekker naweek gehad. En vir die van julle wat so gelukkig was om dit 'n lang naweek te maak, ek hoop jy is heerlik uitgerus. Hou uiteindelik half 'n rus nodig en dan as jy by die huis kom het jy ook nog so dag of wat se rus nodig, want 'n ou is so bedrywig as jy bietjie weggaan, maar is tog so lekker en tog so nodig. En ja, jy kan vir my in hierdie tyd wat ek op die lug is, kan jy vir my 'n boodskap stuur 064-115-2281. Jy kan dit natuurlik ook vir my stuur wanneer ek nie op die lug is nie, maar dan gaan ek dit nou nie kry nie, verstaan. So jy kan dan vir my nou dit stuur. Goeiemôre, goeiemôre. Ek sien die boodskappe kom al klaar in. Ag, dis lekker om van jou te hoor so vroeg in die môre. Laat weet vir my waar jy is en waar jy jouself bevind. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig. Die paaie is bietjie stiller vanmôre, maar wees maar op die uitkyk. Ou weet nooit. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so YouTube. Ja, is baie maklik. Laai hom af, druk speel en vat jy oralste. Daar gaan ons. En die lekker daarvan is, daar is altyd iemand agter die mikrofoon, so jy gaan iemand se stem hoor. So ja, maar in elk geval nie te min, ons is op die maandag die 28ste September en ek het vir jou mooi klanke wat vir ons voorlê. Ek gaan hierdie uur begin met wat vandag natuurlik is, Monday van The Mamas and the Papas. Daarna gaan ek vir jou Engelbert Humperdinck's You're My Love en Marianne Faithful as Tears Go By. Goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo.

0: Marianne Faithfull, As Tears Go By. Jy het ook geluister na Engelbert Humperdinck's You're My Love en The Mamas and the Papas met Monday Monday. Nou ja, so 12 minute oor 1 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Mooi klanke van Tom Jones, Green Green Grass of Home. Voor dit, Lawrence Spencer Smith, Fingers Crossed. Dit is amper so 1:30 by Bosveld Stereo op hierdie maandagochtend. Ek het vir jou klanke van Romance in die Anhel, Ons 2, dan Michael Bublé, Crazy Love in Dolly Parton, Here You Come Again.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Romantiese klanke op Bosveld Stereo. Hart van goud.

Ja, kyk, daar's musiek en dan staan musiek. En hierdie is nou musiek. Dit was Dolly Parton, Here You Come Again. Jy het ook geluister na Michael Bublé se Crazy Love en die mooi klanke van Romance en Janel, Ons Twee. Die tyd loop te vinnig, die tyd stap te vinnig. Ek het vir jou volgende Anton Goos en Josie Josie. Dan klanke van die 90s uit het ek vir jou Michael Bolton die keer. A Love So Beautiful en Carly Simon, Coming Around Again. Josie, Josie,

bly soos jy is, a mens vol mens. Hoe kan ek vertel, hoe dit is om vry te wees? Vry soos een duif, aan die blauw lucht vastgebind. Om die wind is te teen soen, en met iemand oud te word. En die flenters en die liefde dan saam op te tel. Josie, Josie, Josie, Josie, moenie jou drome laat net rede. Josie, Josie, Josie, Josie, bly soos jy is, a mens vol mens. Hoe kan ek vertel, hoe dit is om lief te wees? Met my hart so op my mouw, vir 'n vrou.

as my hart vannacht so bewe en ver die my spoel. Josie, Josie, Josie, Josie, moenie jou drome net na kreene. Josie, Josie, Josie, Josie, blees as jy is, a mens vol mens. Hoe kan ek vertel, dit is wat ek aan gloe, as ek elke dag van

0: met die sterre, mens voor mens. Josie, Josie, Josie, Josie, moenie jou drome laat in ander jy neem. Josie, Josie.
1: Die 90's, Bosveld 107.5.

Carly Simon coming around again. Michael Bolton, I love so beautiful. En Anton Goosen met daai Josie Josie klanke. Nou ja, gaan hierdie uur afsluit met klanke van Appel, Jagter, Nina en Frederik, Little Boxes en Ilis Matron. Ek wil huil as dit reën. Ek sien vir jou 'n nuwe uur met mooi klanke wat vir ons voorlê. Onder andere lê daar The Bellamy Brothers, Annelie van Rooyen, John Edmond en nog vele meer. So ja, bly ingeskakel.

vel. Waar die lewe begin, waar die teerpad eindig, onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin,